0: šest.
1: Pa ne baš pola šest, nego šest.
2: Crna kava mene pije, mjesecima torka nije.
1: Ma samo dodaj kocku šećera i upali radio. Budiš se uz poznate taktove.
3: Dobro ti jutro, volim te, ostani blizu, molim te.
1: Ma možeš ići bilo gdje.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Sjednicu i gospodina. Sreća je kad imaš sve,

0: Neonske minute. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: sam Hrvoje Gašparec, dobro jutro. U dijelove zemlje jučer je stigla promjena vremena praćena obilnom kišom, ponegdje i tučama. Zbog vremena je Državni hidrometeorološki zavod i za danas izdao meteo alarme, i to žuti zbog opasnosti od nevremena za Zagrebačku, Osječku i Karlovačku regiju, dok je narančasto upozorenje za nevrijeme u Riječkoj i Gospićkoj regiji. Upozorava se na lokalno izraženije pljuskove sa grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Zbog visoke temperature Splitskoj regije na snazi narančasti meteo alarm. Rusija izvela veliki napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad Kijev tijekom noći, priopćile su jutros ukrajinske zračne snage. Zasad se zna da je u najnovijim napadima jedna osoba poginula. Najnoviji ruski napadi dolaze dan nakon što je Ukrajina poslala dronove kako bi uništila skladišta i trgovine u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, ubivši najmanje 8 ljudi i uzrokujući velike požare. Istog dana u ruskim napadima ubijene su najmanje 2 osobe u Ukrajini. Finale najvećeg nogometnog natjecanja igra se od 21 sat na stadionu u New Jerseyu za naslov svjetskog prvaka. Borit će se Argentina i Španjolska. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Jerko Leko za Media Servis je rekao:
1: "Biće baš zanimljivo vidjeti kako će Argentina protiv koja želi posjet, koja želi kontrolu igre. Znamo da Argentina sigurno za nijansu, možda i dvije, agresivnija ekipa. Vole i malo i provocirati, vole malo i neke nesporske sitne detalje u nogometu. Oni su tu majstori, tako da će biti zanimljivo kako će Španjolska na to odgovoriti. Koja očekujem da dominira i koja očekujem da bude ipak u nekoj većoj kontroli igre nego Argentina."
0: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku i Zagrebu je 20 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno jak, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Evo, dragi naši, dobro vam jutro. Lijepu i ugodnu nedjelju vam želim, malo rashlađenu. Vjerujem da ste noćas malo bolje spavali. Nakon onoga sinoćnjega kratkotrajnog nevremena koje nas je zadesilo prije 22 sata, uz munje, uz gromove, uz malo kiše. Nadamo se da nigdje nije bilo nekakvih većih posljedica, s obzirom na to da je doista kratko trajalo, no ako ima nečega što bismo trebali znati, odnosno podijeliti s našim slušateljima, slobodno nam javite na dobro poznati broj mobitela 091 1813 296, različiti načini komunikacije, hoće li to biti nekakva SMS poruka, Viber, WhatsApp, bilo kako bilo. Što se današnjeg programa tiče, sadržaj već dobro poznat kao i svake nedjelje. Sve one rubrike, sve one emisije koje pripremamo, inače slušat ćete i danas, a od 11 sati već uobičajeno emisija Čestitke i pozdravi. Inače, danas je već evo 19. dan mjeseca srpnja. Ovo je mjesec kao i kolovoz koji, rekla bih, nekako najbrže prolazi. I zbog činjenice da je ljeto, da su ljetni školski praznici, da je sezona godišnjih odmora, pa nekako sve je užurbano i putovanja i slično, i onda ljeto vrlo brzo prođe. Dakle, danas već 19. dan mjeseca srpnja. No što je tu je, učinimo u svakom slučaju da nam i ovaj današnji dan kao i svi budući budu barem onda lijepi i ugodni.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Vremenska prognoza.
3: I vrijeme je saznati kako nas to vrijeme čeka u nastavku dana. Biće promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, nestabilno i stvarno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženiji ponajprije ujutro u Podravini te ponovno navečer. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, navečer prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Dakle, opet će biti relativno visoka temperatura za ovo doba godine, no jutro je nešto malo svježije, 21 je Celzijev stupanj, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga 82%.

0: Pametno izvješće.
1: Idemo provjeriti što se ove nedjelje događa na našim prometnicama. Naravno, kao i jučer, nastavljaju se gužve i HAK nas obavještava da je pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih i skliskih kolnika pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika i održavaju sigurnosni razmak između vozila. A evo kakvo je stanje na autocestama A1 koja vodi prema moru Zagreb-Split-Dubrovnik. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar-Istok u smjeru Dubrovnika. Vozi se bez poteškoća i zastoja. Nadalje, vozilo u kvaru, osobno vozilo između tunela Čelinka i Bristovac u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Isto tako A2 Zagreb-Macelj, zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km, A3 Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih teretnih vozila je oko 10 km. Državna cesta DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Evo uglavnom one osnovne informacije koje vam možemo proslijediti u ovome trenutku. Ako putujete, naravno želimo vam udobnu vožnju i sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: qualche minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Lag Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Na današnji dan.
4: I evo, vrijeme je za povratak u prošlost. Podsjećamo na događaje koji su obilježili ovaj današnji datum, a to je 19. srpnja. Zanimljivost je ovoga datuma da je baš danas, 19. srpnja, točno 200. dan u godini prema evo gregorijanskom kalendaru. Dakle, jedna okrugla obljetnica, 200. dan 2026. A u dalekoj prošlosti dogodilo se sljedeće. 64. godine poslije Krista na ovaj je dan započeo požar u dijelu Starog Rima u kojem su bili smješteni trgovci, a vrlo brzo se proširio i na ostale dijelove grada. Prema legendi, koja se puno godina kasnije ipak pokazala netočnom, požar je podmetnuo ludi rimski car Neron. 1870. Francuska objavljuje rat Pruskoj, čime počinje Francusko-Pruski rat. Francuska će armada od 500.000 vojnika izgubiti više od polovice svoje vojske, te biti poražena do nogu, što će natjerati drugu Francusku republiku na potpisivanje mira u Frankfurtu. 1900. godine, nakon dugih radova, otvorena je u Parizu prva linija metroa. Pariška podzemna željeznica danas je druga u Europi po broju prevezenih putnika, odmah iza Moskve, koja ima i više stanovnika. Danas broji 16 linija i 245 postaja. Na današnji dan 1956. godine potpisana je Brijunska deklaracija ili Brijunski sporazum, je deklaracija donesena 1991. kojim je proglašenje hrvatske samostalnosti odgođeno na 3 mjeseca do 8. listopada 1991.

2002. masovne protuameričke demonstracije u Iranu u kojima je sudjelovalo nekoliko stotina tisuća ljudi, na današnji dan 2004. potpisana je Mostarska deklaracija. 2005. Libanon je dobio prvu vladu nakon povlačenja sirijskih trupa iz te zemlje poslije 25 godina. A kada je o rođendanima riječ, odnosno rođenima na ovaj današnji datum, izdvajamo 1700. godine, rođen je Ivan Ranđer, najveći slikar hrvatskih pavlina. U 1952. rođen Krešimir Pavelić, hrvatski znanstvenik, 57. Darko Janeš, hrvatski glumac, 1977. evo Tomislav Jelinčić, hrvatski TV voditelj i novinar. A na današnji dan 1374. umro Francesco Petrarca, talijanski književnik.

0: Brazda, poljoprivrednik Utak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I ove nedjelje lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o programu potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja i novostima vezanima uz afričku svinjsku kugu.
0: Brazda.
2: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u srijedu je predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. A četiri prijedloga pravilnika iz područja ribarstva, stočarstva, lovstva i javne nabave koje su predstavili nadležni ravnatelj uprava i načelnik sektora bit će upućena u postupak javnog savjetovanja. Programom potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača, proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka nadoknadit će se gubici nastali zbog provedbe veterinarskih mjera za suzbijanje bolesti. Od pojave kuge malih preživača Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potvrdilo je veterinarske mjere s ciljem sprječavanja širenja bolesti uz istodobnu pripremu mjera potpore za proizvođače čija je proizvodnja bila pogođena ograničenjima. Za provedbu programa osigurano je 500.000 eura, a potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava. Program obuhvaća proizvođače u zonama zaštite, nadziranja i dodatnim zonama ograničenja kojima je privremeno bio onemogućen redoviti otkup mlijeka. Visina potpore određivat će se prema stvarno nastalom gubitku na temelju službenih podataka o proizvodnji i prosječne otkupne cijene mlijeka.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A zbog potvrđenih novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje u naselju Lađanska, grad Našice i naselju Kućanci Đakovački, općina Drenje, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja sukladno delegiranoj uredbi Komisije EU 2020/687. Zaključno s 15. srpnjem ove godine u Republici Hrvatskoj potvrđeno je 75 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, od čega 36 u Osječko-baranjskoj i 39 u Virovitičko-podravskoj županiji. U populaciji divljih svinja tijekom 2026. godine potvrđena su 183 slučaja afričke svinjske kuge, što potvrđuje kontinuiranu cirkulaciju virusa na pogođenom području. Novim rješenjem dodatno se proširuju postojeće zone zaštite i zone nadziranja određene zbog izbijanja afričke svinjske kuge, te se utvrđuju naselja obuhvaćena tim zonama radi provedbe propisanih mjera, kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Na području zona zaštite i zona nadziranja provode se mjere propisane delegiranom uredbom Komisije EU, uključujući ograničenja premještanja prijemljivih životinja i njihovih proizvoda, pojačani veterinarski nadzor, kliničke preglede, uzorkovanje te druge mjere kontrole. Istodobno su na zaraženim i epidemiološki povezanim objektima provode usmrćivanje prijemljivih životinja, neškodljivo uklanjanje lešina, epidemiološko istraživanje te čišćenje i dezinfekcija objekata. Uz navedene mjere na području Republike Hrvatske provodi se i naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, kojom su propisane dodatne mjere biosigurnosti, redoviti veterinarski posjeti, klinički pregledi prije premještanja svinja, pasivni nadzor domaćih i divljih svinja. Ministarstvo ponovno poziva sve držatelje svinja na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, obveznu prijavu svakog uginuća ili sumnje na afričku svinjsku kugu ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje propisanih ograničenja premještanja životinja.
0: Brazda

0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: A u drugom dijelu emisije Put nas i danas vodi do Agrokuće Makljen, pokrovitelja naše Brazde već tradicionalno. Adresu znamo, pogriješiti apsolutno ne možemo. Nalazi se na adresi Nikole Tesle 19, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Nedjelja je, danas ne rade. Inače im je radno vrijeme svakim danom od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati, telefon 822544. To su one opće generalije s kojima započinjemo, uz podsjetnik na više od 5000 artikala i sve ono što možete pronaći u Agrokući Makljen. A to su među ostalim različite sadnice voća, ukrasno bilje, škare za rezidbu, voćarski vosak, stočna hrana, hrana za kućne ljubimce i golubove, PVC kace, folije građevinske, folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hladiograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrati za cvijeće i povrće, kalići za cvijeće, ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće, plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno, puno toga. Nešto od toga možete nabrojiti i vi ako nas zovete na broj telefona 813249 ili 822271. Dakle, očekujemo vas i danas u nagradnoj igri Agrokuće Makljen. Netko je vrijedan već rano ujutro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Tko je s nama?
4: Ivić Verica.
3: Verica. Lijepo vas pozdravljamo. Evo, Agrokuća Makljen. Znam da znate. Tri artikla samo.
4: Plastike, za špricanja, za zemlju, škare, trimeri.
3: Evo ga, dobro.
4: Nema šta nema.
3: Nema šta nema. Pa da. Da, vidim vi ste dobro raspoloženi, jutros malo je osvježilo.
4: Je, malo je, malo. Ali nije to strašno, ništa.
3: Ništa,
4: koliko pa vrlo... je virilo, ali slabo je nakislo.
3: Kratko je trajalo, ma vrlo malo kiše i vrlo kratko, tako da evo gotovo ništa. Da,
4: a bolje ište nego ništa.
3: U svakom slučaju, da, makar je malo prašinu pokupilo. I malo dalo osvježenja biljkama, bez obzira koliko je to malo.
4: Da.
3: Evo ga, vaše ime i prezime?
4: Ivić Verica.
3: Verica Ivić, upisujem, ulazite u nagradni bubanj. Dakle, papirić s imenom i prezimenom i onda iduće nedjelje izvlačenje. Evo, hvala vam lijepa na sudjelovanju. Svako dobro, ugodna nedjelja. Do slušanja.

Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.

život žuri i sve lijepo drobi. Ne može se zauzdati vrijeme.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Eto tako, uz pjesmu, uz aktualnosti iz poljoprivrede stigli smo do kraja današnje Brazde i naravno uz nagradnu igru u kojoj je danas s nama bila naša slušateljica Verica Ivić. Dakle, iduće nedjelje izvlačenje dobitnika nagrade Agro Kuće Makljen. A do tada i do novih aktualnosti u Brazdi lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da je povećan promet na važnim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Prometna nesreća je između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, kolona je oko 4 km. Zbog povećanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 4 km, a na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila oko 9 km. Kod Krčkog mosta je povećana gustoća prometa u oba smjera. Ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je izvijestio o stanju sa afričkom svinjskom kugom, te o slučaju kada su kod Varaždina zaustavljeni kamioni sa 330 svinja koje su eutanazirane. Vlasnik farme sa koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebe eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojega su svinje došle proglašena zona ograničenja. Trofej ovogodišnjeg ATP Croatia Opena u Umagu pripao je mladom Španjolcu Danielu Meridi. 21-godišnji tenisač u finalu je nadigrao Damira Džumhura iz BiH sa 6-2, 5-7, 6-2, te po prvi puta u karijeri podigao pobjednički pehar na ATP turu. Za mladog Španjolca ovo je prvi ATP naslov, nakon što je ranije ove sezone izgubio finalu turnira u Bukureštu. Džumhur je s druge strane nastupio u svom petom ATP finalu, prvom na zemljanoj podlozi, ali nije uspio doći do četvrtog trofeja u karijeri. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 27, Rijeci 24, Osijeku 23, a Zagrebu 21 stupanj. U nastavku dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno jak, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
4: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
5: Eto tako, još jedne vijesti Medija servisa iza nas, pred nama ostali sadržaj koje vam pripremamo i nudimo. Pa ćemo se odmah na početku ovoga sata pozabaviti ponovno vremenskom prognozom i onome što nas čeka ne samo danas, već i u sljedećih nekoliko dana. I u 9 sati 30 minuta i danas dijalekt šokački i danas divanimo po šokački, ali evo riječ je o reprizama emisija Ljetna shema. Dakle, što se vremena tiče, danas nas očekuje većinom promjenljivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Hladna fronta zahvatit će sjeverne dijelove naše zemlje, pa će nedjelja na istoku biti promjenljivo oblačna. Mjestimice uz kišu pa i u obliku pljuskova s grmljavinom moguće izraženih, osobito u noći, ujutro te ponovno poslije podne. Najniža temperatura zraka oko 18, najviša od 27 do 31. Povremeno će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na udare potkraj dana i jak.

Idućeg tjedna temperature na kopnu će pasti na vrijednosti niže od uobičajenih za srpanj i dalje promjenjivo i nestabilno, ponegdje uz kišu, još u Dalmaciji izražene pljuskove s grmljavinom, dok će srijeda biti sunčanija i suša. Povremeno će puhati umjeren vjetar sjevernih smjerova. Dakle, ipak nas očekuje jedno malo osvježenje, vidjet ćemo koliko snažno i koliko dugo će trajati.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Što se trenutne temperature tiče, ona je stala na 23 Celzijeva stupnja.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe, bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

divani po dijalektu šokačkom. Kad se išlo putem u grad, a nije ulazilo u groblje, nego produžilo ravno, došlo se do Balakane. Tamo je bio voćnjak, a u njem jabuke, kruške, šljive i orasi. Odmah s prašnjevog puta mogla su se viđati dva jezerca, jedno manje, a drugo veće, jedno malo gor, a drugo malo dol. Na manjem jezercu je bio bend s kojeg se skakalo u vodu. Uvijek su kreketale žabe, a jedan džed išao je uokolo s nekim grbavim šćapom, pa smo mislili da on plaši te žabe da ne prave galamu kako samo one znaje. Ali to je bio njegov voćnjak i on je čuvao voćke. A to smo saznali kad nas je uvatio kako trgamo kruške, jabuke ili tresemo orase. Tamo su dolazili ljudi iz cijele okolice, neki pješke, a neki na biciklima. Tako se onda svakud išlo i nikom ni bilo teško odat ni drmat se na biciklu po grbavom i prašnjavom putu, punom tople svilene prašine ili friškog blata ako bi nas uvatila kiša. Tamo se išlo kupat već od početka svibnja pa sve dok se ni otrgao kukuruz s njiva i oberbalo grožđe iz vinograda. Pecaroši su išli cijelu godinu. Za lipa vremena učitelji su peljali školsku djecu na izlete. Njeka djeca bi se odmah kupala, a njeki su metili šarene deke na pokositu travu i jeli razna jela što su i mame spakovale u štrikane torbe. U ono vrijeme, kad smo mi išli kod djeca tamo na izlet, njeko je izmislio konzerve u kojima su bile ribe. Te su se konzerve kupovale u dućanu i nisu bile skupe, pa smo uz nje kupovali i kokte u staklenim flašicama, a one su koštale 5 banki. Konzerve su bile plavim kartonskim kutijicama na kojima je pisalo ključe u kutiji. Mi smo bacali te papirnate kutije jer smo mislili da je ključ u konzervi. Tako nismo mogli otvoriti konzerve, ali uvijek je njeko imao feder, mali nož drveni korica i taj bi nož išao iz ruke u ruku. Nije to bilo lako pa su se neke ribe i porasipale. Jedanput sam otvorio jednu takvu konzervu s ribom, ali ta riba je bila pokvarita od dugog stajanja na sunčanoj strane ili se men tako činilo pa ja to nisam mogao jest. To se men ogadilo pa nisam više jeo ribu dok nisam bio krizman i dok me kum nije uvjerio da je dobro jest ribe. Nama dečkima sviđale su se i neke curice pa smo je znali poprskat vodom, potegnit za kike, zaganjat po livade i plašit malim žabama koje smo uspjeli uvatit. Njima ko nije bilo drago, ali su ipak bile sretne. A jedna mala bila ratoborna i jednog baju iz 5. razreda gurnila u vodu. On siromak nizno plivat, pa je počeo vrišćit i zapomagat. A mi brzo našli neki prut i vikali da se uvati da ga izvučemo. Kad se on uvatio za taj prut i sto na noge, viđali smo da mu je voda priko pupka, ali smo ga ipak izvukli i povaljili na travu. Sve je dobro prošlo, samo se on uplašio, a bome i ona curica. Onda je njeko donio gumenu lapu, pa smo svi igrali graničara i zaboravili na nu nezgodu. Nažalost, Balakana je potlje preora na džondirima i sad mnogi ni ne znaje gdje je bila. E, da sad dođe onaj djeca šćapo, da izrone onaj jezerca, da dođu djeca na izlet i da sladoledar Gero doveze friški sladoled u drvenim kolicima, ali bi uživali.

svitu moj, slušali ste dijalekt Čokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
1: Da, utorkom od 10 do 12 Tamburašnica, a nedjeljom točno u 10 stiže tjednik, dakle za nekih 4,5 minute.
6: Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo. Tjednik.
1: Točno je 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku tjednika. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. U općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće, u općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće. U općinama Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava izgradit će se po 2 kuće, a u općini Levanjska Varoš 1 kuća. 2 stambene zgrade bit će izgrađene u općini Antunovac, a jedna u Kneževim vinogradima. Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom, provodi se kroz 2 segmenta. Jedan je već započeo dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu od 640.000 eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije održana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj je među ostalim donesena odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika na svim relacijama unutar županije. Predložili smo odluku o dodatnom subvencioniranju autobusnih karata kako bismo zadržali postojeći broj linija i smanjili trošak prijevoza za građane. Iz proračuna će se svaka pojedinačna karta subvencionirati s 1 eurom. Za tu je namjenu ove godine osigurano oko 640.000 eura. Cilj mjere je učiniti javni prijevoz pristupačnijim i ublažiti rast cijena karata, kazala je županica Nataša Tramišak. Europska komisija pokrenula je postupke protiv više država članica, uključujući Hrvatsku, jer nisu na vrijeme ili u potpunosti prenijele pojedine direktive EU-a u nacionalno zakonodavstvo. Državama su upućene službene opomene te imaju 2 mjeseca da otklone nedostatke. U suprotnom, komisija može izdati obrazloženo mišljenje kao sljedeći korak u postupku zbog povrede prava EU-a. Hrvatska je među državama koje nisu u potpunosti prenijele direktive koje se odnose na zaštitu okoliša putem kaznenog prava, akt o uvrštenju na burzu, energetsku učinkovitost zgrada, hitne postupke za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda u izvanrednim okolnostima na unutarnjem tržištu. Komisija ističe da su ove direktive važne za jačanje zaštite okoliša, funkcioniranje financijskih tržišta, upravljanje rizicima, energetsku obnovu zgrada, borbu protiv diskriminacije te otpornost jedinstvenog tržišta u kriznim situacijama.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača, a 4 prijedloga pravilnika iz područja ribarstva, stočarstva, lovstva i javne nabave idu u daljnju obradu. Za provedbu programa osigurano je 500.000 eura, a potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava. Program obuhvaća proizvođače u zonama zaštite, nadziranja i dodatnim zonama ograničenja kojima je privremeno bio onemogućen redoviti otkup mlijeka. Visina potpore određivat će se prema stvarno nastalom gubitku na temelju službenih podataka o proizvodnji i prosječne otkupne cijene mlijeka. Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju Odgovorno ljetovanje s ciljem podizanja svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, pojačan promet te povećan rizik od požara i drugih izvanrednih događaja obilježavaju ljetnu sezonu, zbog čega je važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. U Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj slavljena je trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Misu na samu svetkovinu predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovaj su tjedan u Zagrebu na Međunarodnoj smotri folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine za KUD Gorjanac na Međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave svoj 60. rođendan.

Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, nestabilno i sparno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženiji ponajprije ujutro u Podravini te ponovno navečer. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, navečer prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 33 Celzijeva stupnja. U ovim trenucima u gradu mjerimo 25 stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga 71%.

0: Slušali ste Tjednik.
1: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni program Radio Đakova.
0: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Deset je sati 25 minuta, o čemu bismo mogli u nastavku već malo o nogometu. Svjetsko nogometno prvenstvo ide svome kraju. Osvrnimo se malo na sinoćnju utakmicu, odnosno rezultat. Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, zahvaljujući 6-4, odnosno 4-0 poluvrijeme pobjedi protiv Francuske u Majamiju. Večeras za titulu prvaka igraju Španjolska i Argentina. Početak utakmice je u 21 sat. E sad, otkako je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, nekako kao da je i zanimanje lagano splasnulo ne kod svih i ne u onako značajnije, ali ipak ima odraza, to se vidi i po komentarima, ali je isto tako, evo, zanimljivo čuti što prvi čovjek FIFA-inih sudaca Pierluigi Collina kaže o onom spornom varu i je li lopta dotaknula Matanovićevu kosu ili glavu. Naime, prvi čovjek FIFA-inih sudaca Pierluigi Collina u razgovoru za La Gazzetta dello Sport osvrnuo se na tehnološke novitete korištene na svjetskom prvenstvu, a posebno je objasnio situaciju iz utakmice Portugala i Hrvatske. Poručio je da tehnologija ne oduzima nogometu emocije, nego omogućava da se one temelje na ispravnim odlukama. Nekadašnji talijanski djelitelj pravde danas je čelni čovjek FIFA-inih sudaca te odlučuje o najvažnijim sudačkim pitanjima i delegiranjima. U razgovoru za La Gazzetta dello Sport govorio je o suđenju na svjetskom prvenstvu, izboru slovenskog suca Slavka Vinčića za finale između Španjolske i Argentine te o sve važnijoj ulozi tehnologije. Posebnu pozornost privuklo je njegovo objašnjenje situacije iz utakmice Portugala i Hrvatske u kojoj se analiziralo je li ubačena lopta ostvarila kontakt s glavom Igora Matanovića. Ovdje je grafikon govorio vrlo jasno. Vidi se vrh u trenutku kada lopta dodiruje glavu hrvatskog napadača, zatim ravna linija, pa novi vrh kada lopta pogađa leđa portugalskog braniča, objasnio je Collina. Prvi čovjek FIFA-ine sudačke organizacije potom je pojasnio i kako sustav prepoznaje takve dodire. Budući da sustav ne registrira kontakt s kosom, zabilježeni vrh posljedica je kontakta lopte s glavom, dodao je. Collina smatra da je uvođenje tehnologije bilo nužno jer se nogomet godinama nalazio u paradoksalnoj situaciji. Deseci tisuća gledatelja na stadionu mogli su gotovo odmah pogledati ponovljenu snimku spornog događaja, dok sudac, osoba koja mora donijeti odluku, tu mogućnost nije imao. Na stadionu je više od 80 tisuća gledatelja moglo u stvarnom vremenu vidjeti što se dogodilo. A jedina osoba koja to nije mogla bila je ona koja je morala donijeti odluku. Imali smo dvije mogućnosti, stvoriti zajednicu Amiša u kojoj je tehnologija zabranjena ili istu mogućnost dati i sucima, slikovito je poručio Talijan. Naglasio je kako FIFA ulaže milijune u tehnološke sustave iako bi idealno bilo da ih suci tijekom utakmica moraju koristiti što manje. Ulažemo milijune nadajući se da će taj novac biti bačen. To bi značilo da su suci dobro obavili posao i da im tehnologija nije bila potrebna, rekao je Collina. Dio nogometne javnosti dalje tvrdi da VAR, poluautomatsko zaleđe i drugi sustavi usporavaju igru te umanjuju spontanost proslave pogodaka. Collina se s takvim ocjenama ne slaže. Tvrdnja da tehnologija ubija emocije povijesna je neistina. Igrač slavi kada postigne pogodak, a ako je pogodak potvrđen, slijedi još jedno slavlje. Ako je poništen, slavi suparnička momčad, izjavio je. Prema njegovu mišljenju, važnije je da konačna emocija proizlazi iz ispravne odluke nego da sporna situacija ostane predmet rasprava godinama ili desetljećima. Kao primjer naveo i pogodak Engleske protiv Zapadne Njemačke u finalu svjetskog prvenstva 1966. godine, o kojem se i 6 desetljeća poslije raspravlja je li lopta u cijelosti prešla gol liniju. Puno je pravednije da se emocija temelji na ispravnoj odluci nego na situaciji o kojoj će se raspravljati tjednima ili desetljećima, zaključio je Kolina.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: S obzirom na sezonu pratimo i dalje što se događa na našim prometnicama. HAK javlja da je pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. Kada je riječ o izvanrednim prometnim događajima na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar-Istok u smjeru Dubrovnika te između čvora Zadar-Istok i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Između čvorova Donja Zdenčina i Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Nadalje, A2 Zagreb-Macelj, zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km i proteže se u Sloveniju. A3 Bregana-Lipovac, na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru Karlovca i smjera Buzina, kolona je oko 2 km. Na graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. U uvjetima povećane gustoće prometa pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika i održavaju sigurnosni razmak između vozila. I naravno, sretno do cilja.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo. Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Čestitke i pozdravi. I danas se družimo, naravno, uz vaše najljepše čestitke i najljepše želje, većinom za vaše mladence, a ima nešto sitno i rođendanskih čestitki. Pjesma s kojom ćemo otvoriti današnju emisiju, Kad Bog nas ujedno spaja. Dragi naši Hrvoje i Tanja, želimo vam da kroz život uvijek hodate ruku pod ruku, neka vam svaki zagrljaj bude dom, svaki osmijeh razlog za sreću, a svaki novi dan još jedna potvrda da ste jedno drugome najveći dar. Hvala vam na povjerenju i časti da budemo vaši kumovi. Od srca vam želimo život ispunjen ljubavlju, zdravljem, mirom i Božjim blagoslovom. Vaša kuma Natali, kum Luka, te kumići Lovro i Roko. Martina i Dino, neka vam današnji dan bude početak najljepšeg životnog putovanja. Želimo vam puno ljubavi, strpljenja, zajedničkih snova i da vas sreća prati na svakom koraku. Od srca vam to želi kuma Ivana, kum Mihael i kumica Karla. Sretno! Aneta, od srca ti želimo dobrodošlicu u našu obitelj Pongračić. Neka tvoj život s Karlom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božjim blagoslovom. Radujemo se svim trenucima koje ćemo dijeliti kao obitelj. Svekrva Zvijezdana. Andreju i Saneli, sve najbolje povodom sklapanja braka, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Želi vam to, teta.

Grupa Bolero pjeva nam pjesmu Vjenčane ruže. Sretno sklapanje braka Andreju i Saneli od srca želi teta Barica. Mladenci, sretno. Hvala vam, dragi moji roditelji, Ljiljana i Ivica, za sve što ste napravili za mene. Hvala vam što ste me naučili što znači riječ obitelj i riječ zajedništvo i kako uvijek trebamo biti tu jedni za druge, posebno u teškim trenucima. Nikada ne bih postala to što jesam da nije bilo vas i na tome sam vam neizmjerno zahvalna. Najviše vas voli vaša kćerka Martina. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem od srca joj želi mama Štefanija. Kćeri, ima nešto vrijednije od srebra i zlata, to su tvoje ruke oko moga vrata. Zato, mila kćeri, sada sretno u novi život sa svojim Hrvojem kreni. Sretno ti, moj anđele plavi, volite mama.

Grupa Tarapana Band pjeva nam pjesmu Vidim te u bijelom. Potraga za blagom je završena, pronašli ste jedno drugo. Draga Martina, volite Seka Anđela. Sretno. Sretno sklapanje braka, Tanji Mikloš s Hrvojem. Život mnoge prilike stvara, tako i ovo dvoje mladih vodi do oltara. Dva prstena zlatna i Tanjine ruke oko Hrvojevog vrata. To vam žele Anastazija, Daniel i Mija Ivanušec iz Beljevine. Neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje, brat Mihael, Željka, Monarosa i Manuel. Dragi kumovi, što reći, a da već nije rečeno? Što napisati, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato ću vam samo zaželjeti da se volite ovako do kraja života. Sretno dragoj kumi Martini Bošnjak s njenim izabranikom Dinom Blaškićem od srca želi kuma Ivana, kum Mihael i kumica Karla. Martini Bošnjak i Dini Blaškiću sve najbolje za vjenčanje želi baka Beba. Volite baka.

Slijedi nam i pjesma Spremaj Dado svatove. Posebna čestitka leti u radijski eter za dvoje ljudi, za Andreja i Sanelu. Od srca vam sretno vjenčanje i beskrajnu ljubav želi šogor Toni, sestra Amalija i nećakinja Ana Marija. Yes,

slijedi nam pjesma Ajde kumo. Mojoj dragoj kumi Martini i Dini, želim da vam ljubav uvijek bude dom u koji se vraćate bez obzira na sve. Hvala što danas mogu biti dio vaše sreće. Od srca vam želim dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Tvoja kuma Ivana, sretno, volite se kao što se volite i danas.

Tamburaški sastav Salaš pjeva nam pjesmu Imam kuma. Kume Karlo, cijeli nas je život dijelilo nekoliko koraka između kuća, a danas mi je čast stajati uz tebe kao kum. Tebi i Aneti želim da kroz život uvijek koračate jedno uz drugo. Kum Luka.

Hanka Paldum i Dekle pjevaju pjesmu Nitko kao majka. Mojoj majci, mojoj najboljoj prijateljici, mojoj Lili. Na mojoj si listi uvijek broj 1. Kada želim podijeliti s nekim dobre vijesti, prva si. Kad mi treba životni savjet, prva si. Kad trebam pomoć oko bilo čega, prva si. Ali si i prva i najbolja osoba koju znam i imam tu sreću da si baš ti moja mama. Volim te i hvala ti što me prihvaćaš sa svim mojim manama i vrlinama i uvijek se trudiš da napraviš najbolje iz svake situacije. Tvoja Martina. Martini Bošnjak i Dini Blaškiću sretan i blagoslovljen zajednički život od srca želi mama Ljilja s porukom: jedina moja, hvala ti za sve, što si baš takva, za ljubav koju sam osjetila od tebe, hvala Bogu što si baš moja. PS, hvala za Paris. Sretno sklapanje braka, Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić. Na taj dan želimo vidjeti tvoje nasmijano lice i pokoju suzu, samo radosnicu. Sve najbolje u novom životu želi ti ujak Dalibor Stojaković iz Piškorevaca.

Oliver nam pjeva pjesmu Moj lipi anđele. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić želi stric Zvonko i strina Mirjana. Dragoj unuci Aneti i njezinom odabraniku Karlu puno sreće u zajedničkom životu i neka ih prati Boži blagoslov, žele baka Kata i dida Anto Ravnjak iz Semeljaca. Sine Karlo, tebi i Aneti, želim da vas kroz cijeli život prati Boži blagoslov. Neka vaš dom bude ispunjen ljubavlju, mirom i zdravljem. Volite, majka jedina. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem. Kroz prozor sunce obasjava ti lice, danas se udaješ naša ljepotice. Sretna bila, život cijeli, ja ti to iskreno želim. Ujna Luca Milošević iz Piškorevaca.

A sada je vrijeme za ženski rusvaj. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić. Kad začuju se zvona iz selačke crkve, to samo znači da će Tanja i Hrvoje biti zauvijek zajedno. Sve najbolje u novom životu žele ti Natali, Naomi i Katarina.

kumovi nam pjevaju pjesmu Živoci moji. Sve najbolje povodom sklapanja braka nećaku Andreju i Saneli. Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio savršen, da bi bio sretan. Vi ste našli jedno drugo. Teta Barica.

Požurite konji bijeli, pjesma je koju nam pjeva Milo Hrnić. Andrej i Sanela, sve najbolje povodom sklapanja braka, nek vas kroz život prati Božji blagoslov. Obitelj Kufelj. Sve najbolje povodom sklapanja braka, Andreju Kufelj s njegovom odabranicom Sanelom žele susjedi Pajeska. Sretno! Draga kumo Martina i dragi Dino, neka vaša ljubav bude poput najljepše melodije, nježna, iskrena i bezvremenska. Želimo vam da zajedno stvarate uspomene koje ćete zauvijek nositi u srcu. Sretno od srca žele vam to kuma Ivana, kum Mihael i kumica Karla. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić. Tanja, sve tvoje ceste Hrvoju vode, noge i srce drugo ne znaju, već u zagrljaj hitaju. Sve najbolje u braku i mraku žele ti sestrične Natali, Naomi i Katarina Stojaković iz Piškorevaca.

Duško Lokin i njegova pjesma Dan vjenčanja. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić od srca joj želi Ivana Milošević iz Piškorevaca. Primite moje iskrene čestitke i želje, evo stižem i ja na vaše veselje. Vaša teta Ivana Milošević iz Piškorevaca. Sretno sklapanje braka Martini Bošnjak s Dinom Blaškić od srca žele susjedi Marica i Miško Katalenić. Mladenci, sretno!

gdje nam pjesma Ljube se dva goluba. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić. Tanja pred ogledalom u bijelom stoji i minute broji. Kad će dragi po nju doći, za ruku i koltaru povesti. Sve najbolje u novom životu žele ti sestrične Natali, Naomi i Katarina Stojaković.

Đuka Čajić pjeva nam pjesmu Kćeri moja jedina. Martini Bošnjak i Dini Blaškiću sve najbolje što se može poželjeti za sklapanje braka želi tata Ivica s porukom Seko, volite tata.

Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Sanela i Andrej, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja, neka vas kroz život uvijek prate osmijeh i zajedništvo. Žele vam to Goran, Irina, Una i Fran. Andrej i Sanela, želimo vam da se uvijek slažete, a kad se ne slažete, neka Andrej zna da je Sanela u pravu. Sretno u zajedničkom životu, obitelj, kufelj. Karlo, uz prijateljstvo koje traje cijeli život, zahvaljujući tebi, dobila sam i Anetu. Uživajte u svemu što vas čeka, voli vas vaša Ana. Sretno sklapanje braka, Tanji Mikloš s Hrvojem. Riječi ove pjesme nek vas uvijek kroz život vode, jer ljubav je dar od Boga i držite se toga. To vam želi Marko Milošević iz Piškorevaca.

Petar Grašo i pjesma Moje zlato. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš i Hrvoju Bedić želi teta Marija i tetak Marinko Bulat iz Prvić Luke. Budite sretni, život cijeli, to ti od srca mi želimo. Tanja i Hrvoje, uživajte u najljepšem danu vašeg života. Žele vam to Seka Sanja, Vjeko, Mija i Fran.

Slušamo Tomislava Ivčića i pjesmu Najljepša si. Sretno Tanja u braku s Hrvojem Bedić, od srca ti želi ujak Dalibor Stojaković. Kad si bila mala, na vjetru viorila je tvoja kosa, kuštrava plava. Tako neka ti lagan bude život cijeli, to ti tvoj ujo iskreno želi. Susjedi Martini Bošnjak sve najbolje u zajedničkom životu s njezinim izabranikom Dinom Blaškićem žele susjedi Marica i Miško Katalenić uz poruku želimo vam cijeli život, ljubav i sreću. Sretno sklapanje braka dragoj kumi Martini Bošnjak s njezinim izabranikom Dinom Blaškićem od srca želi kuma Ivana, kum Mihael i kumica Karla Kubatka. Uz poruku, sretno mladenci!

0: Romanske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu. Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Nastavljamo s našom današnjom emisijom. Čestitke i pozdravi. Grupa Vranac, pjeva nam pjesmu Zauvijek ti i ja. Andreju i Saneli sve najbolje povodom sklapanja braka. Vaš će brak biti snažan ako ste vas dvoje snažni u svojoj vjeri u Boga. Želim vam to, sestrična Ivana s obitelji. Puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu. Sestrični Tanji Mikloš s Hrvojem. Želi Sanja, Vijeko, Mija i Fran. Martina i Dino. Od srca vam želimo da jedno drugome uvijek budete najveća podrška, najbolji prijatelji i najljepši razlog za osmijeh. Neka vas ljubav vodi kroz sve što život donese. Sve najbolje žele vam Sanja i Božica Pec.

Evo nam i Željka Bebeka sa pjesmom Kćeri moja. Martini Bošnjak i Dini Blaškiću sve najbolje za sklapanje braka od srca želi tata Ivica uz poruku. Volite se, poštivajte, a onda će doći i sreća. Volite tata. Kćerki Aneti Ravnjak i Semeljaca sretno sklapanje braka s Karlom Pongračićem žele mama i tata. Sretno sklapanje braka Tanji i Hrvoju. Na ovom putovanju sreća nek vas prati i vaša ljubav tako nikad neće stati. Žele vam to tata Darko i mama Štefanija.

Evo nam i Olivera uz pjesmu Kad mi dođeš ti. Sretno sklapanje braka mladencima Martini Bošnjak i Dini Blaškiću uz poruku. Neka vaše srce kuca kao jedno, vaši snovi postanu zajednički, a vaša ljubav neka bude vječna. To vam žele Eva, Petar, Ivan i Magdalena Sigurnjak. Draga Martina, od srca ti čestitamo sklapanje braka s Dinom. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Želimo vam da kroz život koračate zajedno, ruku pod ruku, te da vas ljubav, razumijevanje i osmijeh prate u svakom novom danu. S ljubavlju i najljepšim željama, teta Gordana i tetak Jakov s obitelji. Martina i Dino, danas je poseban dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. To vam žele vaši susjedi Mirjana i Tomislav Katalenić.

Sretno ti bilo, pjesma je koju nam pjeva Zlatko Pejaković. Kumici Martini Bošnjak, sretno sklapanje braka s njezinim odabranikom Dinom, želi kuma Ana i Ivica iz Dragotina. Mladenci, sretno. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić. Tanja nema više mraka, sokaka i skrivenih buđaka. Zate sada vjenčana zvona zvone, sretno ti u braku želi tvoj jedini ujak Dalibor Stojaković iz Piškorevaca. Draga kumo, Martina i dragi Dino, neka vam zajednički život bude kao najbolja pjesma, ponekad tiha, ponekad glasna, ali uvijek u skladu. Kuma Ivana, kum Mihael i kumica Karla Kubatka. Sretno, mladenci!

Zbogom moji dani momački, pjesma je koju nam donosi Berde Band. Draga Sanela i Andrej, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi i radosti. Od srca vam žele Una, Fran, Irina i Goran. Neke adrese postanu dom, a neke postanu obitelj. Božidara Ađije za nas je upravo to. Karlo i Aneta, od srca vam želimo svu sreću svijeta. Ekipa BA. Andrej, završavaju tvoji momački dani jer pronašao si Sanelu i zajedno krećete u novi život. Neka vam život bude ispunjen srećom i Božjim blagoslovom. Od srca žele susjedi Pajeska.

Sretno sklapanje braka, Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić. Tanja, tvoj život jedna je lijepa priča. U životu sve se uvijek mijenja, postala si prava žena. U životu napraviste pravu stvar. Ti, Hrvoje, koračate pred oltar, postaćete životni par. Sve najbolje u novom životu želi ti teta Marija i seka Lorena Sekulić iz Irske. Sretno sklapanje braka kumici Martini s Dinom žele kumovi Ana i Ivo iz Dragotina. Mladenci, sretno!

Sam je čovjek nesavršena stvar. Mora naći drugoga da bi bio sretan. A vi ste pronašli jedno drugo. Martina i Dino, želimo vam sve najljepše u zajedničkom životu. Od srca vam to žele Ana, Tomislav, Anđela i Mateo. Sretno! Dragoj kćeri Tanji, sretno sklapanje braka s Hrvojem, želio je tata Darko. Za mene si bila cvjetić u kosi, leptir na ruci. Sad si brod koji sad sretno plovi k svojoj životnoj luci. Tu te tvoj Hrvoje čeka, dolazi po tebe iz daleka. Sretno ti, Anđele, tata. Dragi Martina i Dino, želimo vam sretno sklapanje braka. Neka vas ljubav i sreća prate u svakom koraku vašeg zajedničkog života. Žele vam to Ujo Fabijan i Ujna Katica s obitelji.

Vrijeme je i za jedan prekrasan duet, Klape Rišpet i Doris Dragović. Draga Martina, presretna sam što si pronašla svoju osobu. Dino, čuvaj moju najbolju prijateljicu, kao što znam da će i ona tebe čuvati. Želim da vam brak bude najljepša životna avantura, ispunjena ljubavlju, smijehom i lijepim uspomenama. Prijateljica Sanja. Sretno sklapanje braka, Tanji i Hrvoju, vozite se kroz život s osmijehom do uha. U kuhinji vašoj nek se uvijek fino kuha. Žele vam to mama Željka i tata Rajko.

A slijedi nam sada i Maja Šuput sa pjesmom Svatovska. Sve najljepše u bračnom životu Martini s Dinom žele Anđela i Lorena. Martina, sretno. Martini Bošnjak sretno sklapanje braka s Dinom žele bratići Ivan i Dario iz Dragotina. Sretno sklapanje braka Tanji i Hrvoju, dobro nam došli dragi gosti na vjenčanje naše djece i na zabavu do zore. Žele vam to roditelji Mikloš i Bedić.

Vrijeme je za tamburaški sastav Salaš i pjesmu Danas majko ženiš svoga sina. Dragi sine Andrej i draga Sanela, od srca vam čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Mama i tata.

A sada svi skupa, dignite čaše svatovi. Martini Bošnjak sretno sklapanje braka s Dinom želi bratić Alen i Lorena iz Dragotina uz poruku Mladenci sretno. Sretno sklapanje braka Tanji i Hrvoju žele mama Željka i tata Rajko. Svim gostima kod Andreja i Sanele dobar provod i ugodnu večer žele mama i tata. Predivni naši kumovi Martina i Dino, u životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude splet nezaboravnih trenutaka. Volimo vas, vaši kumovi Ivana, Mihael i Karla Kubatka. Danas slavimo ljubav. Veliki pozdrav i najljepše želje šaljemo Andreju i Saneli na njihov poseban dan. Volite se ludo i bezgranično. Sretno vjenčanje od srca želi vam obitelj Tomić iz Čepina.

Cecilija i pjesma Golubica. Martini Bošnjak i Dini Blaškiću sve najbolje za njihov dan kad će postati muž i žena. Želim vam to, mama Ljilja, uz poruku: najdraža moja kćeri, hvala ti za sve. Ti meni nisi samo kćer, ti si moja prijateljica, ti si moja golubica. Volite tvoja mama, Ljilja.

slijedi nam još jedan prekrasni duet, pjesma Moja sestro. Martini Bošnjak i Dini Blaškiću sve najbolje povodom njihovog vjenčanja od srca želi brat Bruno s porukom. Draga Seko Martina, kažu da udaljenost razdvaja ljude, ali nas nikada neće. Gdje god nas život odvede, uvijek ćeš biti moja Seka. Iako nas dijele kilometri, postoje veze koje nikakva daljina ne može promijeniti. Uvijek ću pamtiti sve naše trenutke, tvoju podršku i to da si bila uz mene kad mi je bilo najteže. Danas ti želim svu sreću, ljubav i mir koji ti zaslužuješ. Volite, Bajo.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Nastavak današnje emisije Čestitke i pozdravi slušamo pjesmu Kad svekrva budi snaju. Sretno sklapanje braka Tanji Mikloš s Hrvojem Bedić želio je jedini ujak Dalibor Stojaković iz Piškorevaca. Tanja, dobro poslušaj što se u pjesmi pjeva. Sretno!

Ovo je svadben dan, pjeva nam Croatia Spektar. Neka Božja ljubav bude ljepilo koje će držati vaš brak na okupu. Sretno uplovljavanje u bračnu luku Andreju i Saneli želi Ujko s obitelji. Sretno sklapanje braka Tanji i Hrvoju žele baka Milka i dida Radoš.

Severina nam pjeva pjesmu Prijateljice. Draga Martina, vidjeti tebe i Dinu zajedno za nas je najveća radost. Želimo vam život prepun ljubavi, zajedničkih uspomena i snova koji postaju stvarnost. Volete tvoje prijateljice Iva i Magda. Kumi Aneti i njezinom Karlu svu sreću ovoga svijeta želi kuma Ivana Parač.

0: Sergej Četković donosi nam pjesmu Ljubav. Susjedi Martini Bošnjak, sretno sklapanje braka s Dinom Blaškić, to joj od srca žele susjedi Katalenić uz poruku. Neka vas Božja milost čuva u vašem putovanju kroz život zajedno. Puno sreće i ljubavi u braku Tanji Mikloš s Hrvojem želi stric Zvonko i strina Mirjana. Jedini naš striko Karlo, želimo tebi i strini Aneti puno ljubavi, sreće i smijeha. Vole vas Mona Rosa i Manuel Pongračić. Dragi Martina i Dino, neka vam današnji dan bude početak prekrasnog zajedničkog putovanja. Želim vam bezbroj razloga za osmijeh, zagrljaje koji liječe i ljubav koja svakim danom raste. Prijateljica Sanja.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam

Ivan Zak i pjesma Bolja od najbolje. Sretno sklapanje braka Tanji i Hrvoju žele baka Milka i dida Radoš. Andreju Saneli sve najbolje povodom sklapanja braka. Dragi Bajo, zapamti, ti si gazda. Naravno, kad žena nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je u raspravi, da, draga, Ivana s obitelji.

Vrijeme je za pjesmu zbog jedne divne crne žene. Kumo moja Martina, danas kad započinješ najljepše poglavlje svog života, želim ti da ti srce uvijek bude puno ljubavi, a dom ispunjen srećom i toplinom. Drži svog Dina za ruku kroz sve što život donese i čuvajte ono najvrijednije, vašu ljubav. Od srca vam čestitam i želim svu sreću svijeta, kuma Ivana, kum Mihael i kumica Karla.

0: A sada pjesma Kuća puna naroda. Našem kumu Karlu Pongračiću od srca čestitamo vjenčanje s njegovom Anetom Ravnjak. Žele vam kumovi Matković.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Pjesma Rođendan. Kumiću, Roku Posavcu, sretan ti rođendan, žele ti to kumovi Tanja i Hrvoje.

A sada pjesma Z. Sretno sklapanje braka, tanji i Hrvoju, i kad je cesta ravna ili puna rupa, uvijek se vas dvoje držite skupa. Žele vam to tata Darko i mama punica Štefanija.

A sada pjesma Prvi poljubac. Puno sreće i Božjeg blagoslova povodom sklapanja braka Andreju i Saneli od srca želi strina Mariška. Živjeli!

Evo nam i pjesme Anđele moj. Saneli i Andreju sve najbolje povodom sklapanja braka. Molimo se da Bog blagoslovi vaš brak i usmjeri vas na zajedničko putovanje. Želim vam to ujko s obitelji.

Ako ne znaš šta je bilo, Marko Perković Thompson. Dragoj kćeri Aneti i njezinom Karlu, puno sreće i zdravlja u životu, želi tata Ivan Ravnjak iz Semeljaca. Sretno sklapanje braka nećaku Andreju i Saneli želi stric Tiho. Mladenci, sretno!

Pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj prvi dio emisije, dakle pjesme s liste, Godina je previše. Dragi naš Bajo i Sanela, neka vam današnji dan bude početak prekrasnog zajedničkog života, ispunjenog ljubavlju, srećom i zdravljem. Od srca vam žele strina i striko Kufelj. Andrej i Sanela, zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutaka kad je ova sreća započela. Sve najbolje želi vam teta.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače!

0: servis računala i printera, prodaja TNT tonera, Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Vrijeme je sada i za pjesme prema vašem odabiru, odnosno onaj žuti dio naše današnje emisije Čestitke i pozdravi. Prva pjesma u ovom dijelu emisije, pjesma Tebi pripadam. Sretno sklapanje braka, Tanji i Hrvoju, žele mama Željka i tata Rajko.

Rodil sam se zmet dveju voda, Mure i Drave. Al u dalekoj tuđini srce navijek veli, vrni se svojoj

Dvi sestre blizanke pjeva nam grupa Dalmatino. Hrvoje, čuvaj moju seku Tanju, jer je ona moje najveće blago. Želim vam dom u kojem se uvijek osjeća toplina, brak pun razumijevanja i ruku pod ruku kroz sve oluje i bonace uz Božji blagoslov. Sretno, Tanja i Hrvoje, želi vam to seka blizanka Maja.

Seko moja, pjeva nam Luka Basi. Sretno sklapanje braka, Tanji i Hrvoju, želi Seka Maja i šogor Adrian. Od Baje za Seku Martinu. Hvala ti za svu ljubav, podršku i svaki trenutak koji smo dijelili. Ja ću uvijek biti tu za tebe, kao što si ti bila za mene. Volite tvoj Bajo. Sve najbolje tebi i tvom Dini.

Mojoj kćeri pjesma je koju nam pjeva Mate Bulić. Martini Bošnjak i Dini Blaškić puno sreće i blagoslova u zajedničkom životu od srca žele roditelji Ljilja i Ivica. Volimo te.

Sunce mi od tebe dolazi, pjeva nam Klapa Rišpet. Jedina naša Martina. Boži blagoslov i sve najbolje povodom vjenčanja s Dinom Blaškić, od srca ti žele mama Ljilja i tata Ivica. Sunce nam od tebe dolazi.

Ja sam ti jedini drug, pjesma Jasne Zlokić. Od Baje za Seku Martinu. Draga moja Seko, kad pogledam malo u prošlost, shvatim da mi nisi bila samo sestra, bila si moj najbolji prijatelj, moj oslonac i bila si uz mene kad mi je bilo najteže. Danas kako krećeš u novi život sa svojim Dinom, želim ti svu ljubav, sreću i mir koji zaslužuješ. Što god da ti život donese, znaj da imaš mene, svoga Baju, svog najboljeg prijatelja i svoj oslonac. Volite tvoj brat Bruno.

Slijedi nam pjesma Svatovska. Draga Seko, dragi Dino, želim vam puno ljubavi, sreće i zdravlja u braku. Neka vam život bude pun osmijeha, veselja i lijepih trenutaka. Pazite jedno na drugo i požurite s nećacima. Sretno vam od srca, Bajo i Mala.

Sljedeća pjesma, Mojoj majci. Hvala ti za svu ljubav, podršku i nesebičnost koju nam pružaš. Želimo ti puno zdravlja, sreće, mira i radosti, da ostaneš nasmijana, snažna i okružena ljudima koji te vole. Volimo te beskrajno, sretan rođendan od tvojih 5 kćerki za Stojanku Glavurdić.

Dajem ti rič, pjeva nam grupa Dalmatino. Dragi mladenci, Andrej i Sanela, neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Želi vam to nećakinja Ana Marija.

Vratit ću se jednog dana i tamburaški sastav Salaš. Dragi Andrej, službeno ti čestitam na ulasku u najveću instituciju na svijetu. Od danas tvoja riječ više nije zadnja. Drago mi je da si našao nekoga tko će te uspješno dresirati u godinama koje dolaze. Andrej i Sanela, neka vam brak bude najbolja vožnja uz pun rezervoar ljubavi. Sretno vam bilo, uz veliki pozdrav, Šogora Tonija.

Da nije ljubavi, crvena jabuka. Andrej Sanela, sve najbolje povodom sklapanja braka, puno sreće, ljubavi i zdravlja, želi vam djeveruša Tihana.

Siniša Biško i pjesma Ti, samo ti. Andrej Sanela, neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Uvijek budite jedno drugome oslonac i najveći prijatelj. Od srca vam želi Sandra i Stella s obitelji.

Dražen Zečić pjeva nam pjesmu Zora. Andrej i Sanela, čuvajte jedno drugo, volite se i uvijek pronađite razlog za osmijeh. Sretno vam od srca, obitelj Kufelj. Jedin.

Tamburaški sastav Djako i slovačka verzija pjesme Katarina. Andrej kažu da dobar majstor sve popravi. Ako ikad pogriješiš, prvo popravi raspoloženje Saneli, pa onda sve ostalo. Teta Barica.

Slovenske mamički pjeva nam grupa Senzus. Dragi Bajo i Sanela, želim da vam ljubav bude velika kao Slavonija i sreća duga kao slovačka tradicija. Živjeli mladenci, Djeveruša Tihana.

Jakov Jozinović i pjesma Ja volim. Najdražoj teti Aneti i tetku veliku. Jakov Jozinović i pjesma Ja volim. Najdražoj teti Aneti.

Udaje se cura iz moga kraja. Martini Bošnjak sretno sklapanje braka s Dinom želi striko Ante i strina Marica iz Dragotina.

Ivan Martić Ivica donosi nam svadbenu pjesmu. Sve najbolje povodom sklapanja braka Martini Bošnjak s Dinom od srca žele striko Ante i strina Marica iz Dragotina. Mladenci, sretno!

Moje oči pune ljubavi, to nam je sljedeća pjesma, dragoj sestrični Martini i njenom odabraniku Dini, želimo da im ljubav bude najljepša životna bajka, ispunjena srećom. Sestrične Katrin, Iva i Anabela.

Kad žena zavoli, Toni Cetinski. Sretno sklapanje braka nećakinji Martini i njenom odabraniku Dini želi Ujo Ivo i Ujna Dragana.

I posljednja pjesma naše današnje emisije, Sve je kriva njena stara majka. Sanela i Andrej, sve najbolje povodom vjenčanja, žele vam prijatelji Adam i Goran.

0: I evo, malo po malo došli smo i do kraja današnje emisije Čestitke i pozdravi. Nadam se da ste uživali, dragi naši slušatelji, u ovom lijepom poslijepodnevu. Do neke sljedeće emisije i do nekih sljedećih prigoda, lijep pozdrav!
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Draga, jesi dana za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
8: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe, bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ogrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

spavam, ona se budi. Izlazi tiho i bez glasa.

sobie proszę z daleku. Budzę mućninom nemirnog snam.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

0: osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
1: Ovako, sad ćemo jedno pismo onako, vi i ja. Malo ćemo bend odmoriti. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Hvala mi si, Marija. Baš mi je drago što sam pozvan. Hvala Bartolu na pozivu i ekipi. Ovo je moja obitelj, zapravo vi ste svi moja obitelj. Isus je rekao da oni koji vrše volju Božju da su njegova obitelj. Tako da se računam ja u to i vas sve. I radujem se jako što mogu biti tu. Prije nego što ću izabrati uopće temu, kako sam došao do te teme, da kratko objasnim. Pričali smo malo o svjedočanstvima, Bartol i ja zajedno. Oni su bili s ekipom kod mene u Dietikonu, u domu molitve u Švicarskoj. I govorili smo o svjedočanstvima koje se nama dešavala. Ja sam nešto primijetio. Da još nikad nisam javno svjedočio kako sam ja oslobođen od silnih demonskih sila koje su me tlačile i mučile. Kako sam došao do Krista. I zato sam se odlučio na tu temu. I ja sam pustio tu temu nekako sa strane i nisam uopće razmišljao o tome kako da ja to prenesem, onda naslov, šta će biti. I bila je jedna sveta misa i na misi općenito sam odjednom za vrijeme priče se dobio neke misli, ja mobitel vadim i pišem neke stvari i samo pišem Bog koji oslobađa. I to mene toliko puklo da sam u srcu dobio toliku radost jer sam shvatio da sam ja stvarno slobodan. Ne znam ko od vas to doživljava, pretpostavljam da svi, da

0: Često imamo glasove koji nam govore da nismo slobodni. Ja sam svezan. Ti si pogriješio, sad ne smiješ doći Isusu. Ti ne smiješ na pričest. Ti ne smiješ ovo, ti ne smiješ služiti. A to su sve glasi laži. Sveto pismo kaže da đavao obilazi kao ričući lav. Da nas proždri. Ja naglašavam jednu riječ. To kao. On nije ričući lav. On je malo. Krist je veći i jači. Kao ričući lav. Isus je lav iz plemena Judina. Isus Krist, njegovo ime je nad svakim imenom. Nijedno drugo ime na ovom svijetu nema imena osim imena Isus. Možemo ga nazvati Isa, Ješua, kako dođete, bilo kojem jeziku, ali je Isus Krist, Mesija, Spasitelj. I taj Mesija, ja sam njega susreo. Susreo sam ga u ljudima koji ljube Boga. I prije nego što ćemo imati susret ovdje, pripremao sam se. Zadnjih 10 dana stalno mi dolaze te glasine. Ti nisi slobodan. Vidjet ćeš kad budeš govorio o oslobođenju, a ti još nisi slobodan. Laž i obmana. Laž i obmana koji svi mi to imamo non stop. Ti nisi ovo, ti nisi ovo. A ti trebaš odgovarati riječu koju ti je dao Krist. Riječ Božja koja govori o tome da si ti slobodan. Ti si slobodan u ime Isusovo. Isus je to rekao. On je došao osloboditi. Niko drugi. Isus je došao osloboditi. I pripremajući se na ovo danas, počeli smo slaviti spontano u domu i opet te glasine. Ti nisi slobodan. Vidjet ćeš, sad ćeš imati reakcije kad dođe Bartol Molt, gotovo je. I opet te glasine, ja sam rekao, nema ti glasina. I počeo sam vapiti i govoriti, ja sam slobodan. I odjednom se vrati cijeli film šta je se dogodilo prije 6 godina. Moja priča je počela sa Kristom malo tamo otprilike prije 8 godina, gdje sam upoznao karizmatski pokret, ljude koji idu na zajednice, tamo je dolazio često fra Ivo Pavić, išao sam na te seminare. I kroz pohađanje tih seminara općenito sam shvatio, ok, ja to želim. Ja želim biti to što drugi imaju. Onda sam vidio da drugi ljudi imaju autoritet, da mogu moliti, drugi su molili u jezicima, to mi je bilo fascinantno. Ja sam sve to tražio. I nakon nekog vremena sam skontao da nešto nije u redu sa mnom. Ja idem na te seminare i gdje god dođem na molitvu, svi nešto doživljavaju i sam ja ništa. Ova plaće, sva radosna, ova ozdravla, ova druga moli u jezicima, a u mene isto beton, stojim. Pokod okog Pavića, svaki pada, samo ja nisam. I to mi je bilo čudno, šta se sa mnom dešava, šta je to što me blokira, koja je to blokada u meni da ne dozvoljava da ja budem slobodan. Što bih htio još naglasiti, ovdje ću govoriti o svojim iskustvima. Ja ne govorim o općenitosti. Jer svaki čovjek ima svoje iskustvo što se tiče slobode, što se tiče demonskog svijeta, što se tiče duhovnog svijeta, što se tiče Krista koji oslobađa. Svaki čovjek po nasebi ima osobni odnos i osobno se oslobađa na drugačiji način. Ja sam vidio ljude koji se oslobađaju ovako, traje sekundu. Vidio sam ljude kojima traje duže vremena, a meni je trajalo otprilike 1.5 godine. I kad sam shvatio da kod mene nešto nije u redu, da imam neki problem, ja sam čeznio da imam više toga što drugi imaju. I rekao sam, Bože, ako postojiš, ja želim to, želim taj dio radosti, želim i ja plakati. Nisam plakao, nema plaći u mene, šta je ovo, ne, želim plakati. A plakao sam ako je se radilo o glupostima nekim. A se radi o Bogu, njegove prisutnosti, ja ništa. I kajanje za grijehe, hoću suzu pustiti, ne ide ništa. Na uvjete je kajanje suzu, ali sam ja to tražio. Tražio sam silom, želim to. Želim iskusiti Boga koji mi je blizu i za kojeg ću ja plakat. Jer drugi govore, vidio sam ga i ja bih htio najradije umrijeti da idem njemu. I ta radost me povukla da ja počnem razmišljati malo o radikalnim stvarima. Tada još nisam poznavao dom molitvi. Preko prijatelja koje sam poznavao tamo u Švicarskoj, sam upoznao jednu osobu koja se molila preko interneta za ljude. I mi u kontakt i polako molitva, ona daje nam neke zadatke, mi smo počeli moliti redovito, čujemo se jednom tjednom. Međutim, kod mene nikakve neke promjene, jedino što je bilo u molitvi spomenuto, ima neka kao zmija koja me uhvatila, koja ne pušta mene i obiteljsko stablo i tako tako. I meni je to bilo čudno, ona je rekla to proklejstvo, nešto se mora lomiti tu. Meni je to bilo nejasno, nešto novo, jer mi niko nikad nije rekao da postoji to. Da postoji nešto ko što je blagoslov ili proklejstvo. Jer mi svi pričamo, pa mi smo svi dobri, ja sam dobar. Ja sam općenito mislio, ja sam dobar, ja idem na misu svaku nedlju. Nisam propuštao. I kad se napijem, odem na misu. I kad dođem u pet ujutru u kući, opet idem na misu. Ispovedam se dva put godišnje, sasvim dovoljno. Jel treba više? Treba. Aleluja. I gdje sam sad stao? Ko zmije, da, zmija je kriva. Nije Eva, zmija je. Kad smo vidjeli tu sliku, onda je meni bilo jasno, ok, ja moram nešto mijenjati. I sad smo razgovarali i sad ta osoba nas nikad nije silila na nešto da mi nešto moramo, nego je davala zadatke, čitajte pismo, to je ključno, molite se, molite kruncu, pa smo molili kruncu krvi Kristove, kruncu Isusovim ranama i sve su to neke kratke molitve, jer ja općenito nisam volio molit, pa mi je bilo to teško. I nisam bio najrevniji općenito u molitvi na početku, ali kad sam shvatio da je problem, počeo sam redovitije moliti. I shvatio sam da to nije dovoljno. Opet nema koraka tog. I počela čežnja u meni rast, želim još. I pripremao sam se na neki seminar kojim je bio Pavić, opet gost, u Njemačkoj. I odlučili smo, ok, idemo jedan vikend, prijatelji i mi. I ta priprema je bila post. Ja koji nisam nikad postio kruh i vodu, to je bilo nešto od najtežeg što sam ikad uradio. Jednostavno nisi navikao. Ti kažeš, ok, idem krenut. Pošto sam kroz sva ta svjedočanstva i sva ta predavanja čuo da je silan Duh Sveti. Da je Duh Sveti onaj koji to vodi, da je Duh Sveti onaj koji nam daje život, da je Duh Sveti koji daje darove, da je Duh Sveti koji oživljuje, da smo bez Duha Svetoga ništa. I ja sam tražio, rekao, ok, želim tog Duha. Onda sam odlučio, idem postit, devetnicu Duhu Svetom, ali nisam htio molit. Rekao, post dovoljno. Ali je bila muka. Ja sam molio molitve koje smo dobili kao zadatak i tu je bila jedna molitva otklinjanja koju smo molili redovito svaki dan. I nakon negdje sedmog dana su se počele micati moje ramena. Odjedno ovako, pa ovako, pa glava, lijevo, pa desno. I ja sam se razmišljao, šta je ovo? Čudno nešto. I za vrijeme molitve sa tom osobom sam shvatio, ok, nešto se počelo pokazivati. Danas znam, kad se nešto počinje pokazivati, da je vrijeme da sve to ode. Znači, to nije ništa strašno, nego je to blagoslov. Vrijeme je da budeš slobodan. Vrijeme je da Gospodin dođe da te oslobodi. I došao sam u tu Njemačku gore i većina od vas je bilo kod fra Ive. Molitva u ime Isusovo, poznata? Ok. Kreće molitva u ime Isusovo. On kaže, u ime Isusovo, Nikola na podu. I samo vrišti. Tad sam prvi put doživio da demoni mogu govoriti iz osobe. Nisam nikad to čuo i ni na seminarima nije to bilo nešto baš veliko da je bio tu neko je malo vrišlo nešto, ali kod mene je bilo baš da su počeli govoriti jasno riječi, mrzim Isusa, mrzim sve redom. I dolazi jedan svećenik koji je bio gost iz Afrike, nije on znao ni njemački, ali sam tad prvi put susreo se sa jasnom molitvom jezika od osobe koja je u službi i on je položio ruke na moju glavu, ovako ja sam bio u klupi, i on je izastao i molio se za mene. Dok je molio, ja sam samo vrišto. Dolazi jedna osoba daje mi slikicu od Marije u ruku i kaže, ne brin se, Gospa je kod tebe, ja ga pljunem u lice i odnesu me u sakristiju. Znači, morali smo nositi. Nije im baš bilo lako. Ali nije ni meni. Danas mi je to nešto od najljepšeg sam kad doživio. Bio sam u toj sakristiji, cijelo vrijeme ležao. Prelažao sam to vrijeme tamo i ide molitve, sve redom, on je propovijedao. Čovjek koji je bio sa mnom, škropio me svetom vodom. Kada me škropio svetom vodom, ja sam samo osjetio po licu kako mi gori sve. Gori mi cijelo lice, cijelo tijelo gori, a on govori, gori, sve gori u meni. Sad ne mogu ni inventirati taj glas, ono, nije, ne bi volio. Bilo bludo. I shvatio sam onda snagu koja ima naša crkva. Na spomen, kad je se molila Krunca, na spomen Marije, svaki put je počeo režati. Meni je to sve bilo nejasno. Okrenem glavu lijevo i samo režim. Kada je bila Euharistija, ista stvar. Ja sam ležao, prelažao to sve vrijeme, došao Pavić, kaže, jel on to još uvijek leži? Ja sve čujem. U tom stanju kad ste, znači kad je to stanje, ja nisam opsjednut u stanju da ja hodam po zidovima, ko što neki govore i čuju, nego u stanju da sam zaposjednut, znači da ne mogu vladati jednostavno svojim tijelom u tom trenutku i da jednostavno sam u vrstu počivanja. I Pavić dolazi i pita me, kako se zoveš? Ja kažem, Nikola. A do tada nisam ni riječ rekao. Samo sam režao i svašta je bilo tu. I on kaže, Nikola, ime Isusa, zapovjedam ti da ustaneš. Ja sam ustao isto iz vojske. Nisam nikad bio u vojsci, ali znam taj osjećaj. Ovako sam stao. Ja gledam, rekao, šta je ovo? Ja stojim. I tu sam. Pri svijesti, sve normalno. Međutim, čim sam pomislio ime Isusovo, mene u stomaku počelo zavrčat. I opet hoće pričati demoni iz mene. I to je se sve završilo. Seminar je trajao 2 dana, bilo tu još nekih događaja, ne bih stao pričati da sad sve detalje ispričam. I bila je ključna ta nedjelja, jedna od najvećih doživljaja koje je bilo. Tu nedjelju sam trebao ići na svetu misu, išao sam na svetu misu, proveo sam je u sakristiji, tu sam doživio slučaj da kada je se dizala presveto, kada je govoreno, evo jaganjca Božjega, mene diglo ovako spoda, stojim tu, ovako, raširenih ruku, ne, Isus dolazi. Ja sam mislio, kada ja primim Krista, ja sam slobodan, jer Isus je rekao da on oslobađa. Ja sam vjerovao čvrsto, to je gotovo tada. Međutim, tijelo je se treslo, bilo je reakcije veliki i nisam bio slobodan. Pitao sam se, rekao, kako to, tu mora odmah. Ja vjerujem da Isus to može riješiti. Danas znam zašto, to ću ispričati poslije, zbog čega je to. I odemo mi kući. Moji se roditelji jako zabrinuli za mene, jer su me vidjeli u stanju teškom, nisu čuli to sve, ali su htjeli čuti šta je to, pa su rekli da će doći na večer da popričaju. I kad su dolazili kod mene kući, tata ulazi, mama ulazi, sestra, i sad ide priča. Sine, kako si, ja hoću pričat, demon odmah govori direkt njemu lice. Mrzim te. Kaže, tata, šta je, mama se krsti, zdravo Marije, slava Otcu, nema što se nije molilo. Inače, nije bila redovita molitva baš kod nas kući, ali odjednom su svi vjernici kad vidimo neke stvari. I ja i otac razgovaramo, ja ovdje za stolom, on tamo. Inače, moj odnos sa ocem je jako standardni odnos koji puno ljudi ima. Znači, nema najbolji odnos kroz djetinjstvo, otac puno radio, davao je sve za obitelj, sve što je mogao je dao. Trudio je se na svoj način kako je znao, dao je vjeru kako je znao. Znači, zbog neznanja se stvari neke dešavaju. I mi ne možemo kriviti, za to i vi, svako od nas, ne možemo kriviti naše roditelje za to stanje u kojem mi jesmo. Ne možemo. Jer svaki roditelj daje ono što zna. Ako je on ranjen prije, ako je pijanac bio njegov otac, može biti i on pijanac. I tu ćete. Puno tih stvari. Moj otac, hvala Bogu, nije bio takav, ali je stalno radio. bio je odsutan. Tako da očinsku ljubav na jedan način nisam primio. Iako je strogo odgajano i tu strogoću na jedan način sam ja primao. I tada u tom razgovoru tata meni govori, sine, sutra na posao. A ja se okrećem sam. Ruke, glava, nema što se ne okreće. I meni je to bio šok. Rekao, gdje ćeš me slati na posao, rekao, ja trebam pomoć. I počne plakati. U to vrijeme, kako su dogovorili demoni, ja sam svjedočio stalno. Govorio i onda se ovi ubacuju. Borio sam se da ne govori. To je iskustvo tako. Nisam imao ja nikog ko će meni to reći. Evo, slušajte danas svjedočanstva. Odite na internet. I ko će vam govoriti o tom oslobođenju? I moja je sramota što ja još nisam pričao javno ovome. Trebao sam prije govoriti. Možda je trebalo i sazriti vrijeme da mogu nešto govoriti, da se otvori prostor, ko što je ovaj, možda je. Općenito sam svjedočio puno ljudi je čulo to u osobnom krugu, ali javno sam možda trebao ranije. I drago mi što imam priliku danas to reći, da je Isus gospodin koji me oslobodio. Ja sam pripremio dosta toga ovdje što ću reći iz pisma, izgleda da sam ja prošetao jednostavno kako duh vodi i drago mi je zbog toga, mir mi je u srcu. I tu istu večer moji roditelji odlaze od kuće i ja sam rekao ja moram ići u Brod, čuo sam da postoji Bartol, zapravo postoji dom molitve, ima čovjek koji tamo moli, pomaže ljudima koji imaju te probleme i ja sam skonto da ja moram to riješiti, to ne ide drugačije. Jer neću moći, tu odeš na posao i baš taj problem, pojav se na poslu. Ićeš u ludnicu odmah. Tražio sam pomoć iz prve ruke u crkvi, nije mi bila dana jer ne razumiju. Ne razumiju tvoje stanje, ne razumiju što prolaziš, jer je sve to nešto novo. Mi smo, nažalost, u našoj crkvi zaboravili da postoji duhovni svijet na ovaj način na koji sam ja proživio. A realnost je ta da postoje demoni, demonski svijet, da vrag postoji koji nas želi uništiti. I da dobiva prostor kroz naše grijehe, kroz ono što mi radimo. I tu istu večer zovem ja tu osobu koja nas je pratila. Kaže ona, ja te moram proslijediti Bartol, ti si malo teži slučaj. Zvaćemo ga, on će pomoći. Ja ne mogu više ni pričat. Kaže, donesi raspijelo se. Mi smo sve radili ono što nam je padalo na pamet, samo da možemo u rat, da dođemo do slobode. I kaže ona, evo ti broj. Rekao je, za pola sata ću. Pola sata. I mi smo moli to vrijeme. Ja sam se i valjao tamo po kući. Jednostavno, derao se demon stalno. Nije prestao se derat. Ja biram broj. I biram zadnja dva broja. I ovo ne govorim da hvalim tog čovjeka, nego da hvalim autoritet i njegovu ustrajnost, autoritet Kristovo koja je u tom čovjeku. Javlja se Bartel i kaže, kako se zoveš prijatelju? A iz mene demon govori, ja sam Lucifer. Kao prvo demoni lažu, a šta je se nakon tog dogodilo je bilo, Bartel govori samo umukni. Moja usta spila otvorena, i samo su na zapovjed ovo uradila. Od tog trenutka ni riječ više nije rekao. Nije bilo riječi koje govorio demon. Zapovjed jednog čovjeka, zapovjed jednog lajka. Ja to spominjem posebno. Zato što sam ja lajk. Student sam teologije. Svećenik najvratnije neću biti, jer nemam taj poziv. Ja sam student teologije. I govorim to zato što mislim da trebamo promijeniti naš pogled razmišljanja o tome tko smo mi kao ljudi. Kada se krstimo, sad ćemo doći na malo teološki dio, ono što je ključno. Bili ste svi na krštenju i ja vas molim, sljedeći put kad dođete na krštenje, da jasno slušate svaku riječ koju svećenik govori. Kaže, ja te mažem kraljem, prorokom i svećenikom. To pada kao riječ koju govori svećenik. Ja te pitam, kakav si ti svećenik? Svećenica. Malo čudna riječ za nas. Ti kao osoba si svećenik u Kristu. Jer si obukao Krista. Znači, tvoj život stari je prošao, ide novi život. Ti si nova. Svi smo novi u Isusu po krštenju. Svi. Nema čovjeka koji nije nov. Na novo rođen i predan. I sada dolazi sljedeći korak. Kao djeca smo kršteni, ali moramo slobodno predat sebe da Bog nas vodi. To bi trebala biti sveta krizma. Govorim trebala, jer svi znamo što se dešava kod nas na krizmi. To je ispisanje iz crkve. Ja sam završio. Međutim, to nije to. To je potvrda i po katekizmu i Lumen Gentiumu koje je pisano u Vatikanu. To su zakoni za nas, laike. Kako mi trebamo živjeti? Ti si dužan svjedočiti Krista svojim cijelim bićem, s onim što ti jesi, kako ti živiš i šta god radiš mora reći na Krista. To je zakon crkve. Pitaj se sam, znaš kako živiš. Pitaj se da li to živiš. A to tvoja crkva nalaže. To nije neka protestantska crkva u kojoj često mislim, pa eto, to samo protestanti rade, ili to drugi rade. To su naša braća. Kao prvo, to nam isto govori taj dokument, da su to naša braća. Da se moramo truditi za jedinstvo. I neću ulaziti što se tiče tog jedinstva, nego jednostavno želim vam prisvijestiti da je to naš nauk. To je naš nauk. Ti si svećenik, svećenica, prorok, kralj i kraljica. Pitam te koliko si prorok u svojoj obitelji, koliko si prorok u krugu gdje ti radiš, koliko si kralj gdje ti radiš i koliko ti vladaš. Jel ti vladaš svojim životom ili život vlada s tobom? Ok, idemo natrag na svjedočanstvo. Bio sam u toj molitvi s Bartom. Sad ću ispričati što sam saznao poslije. Saznao sam da je Bartol bio u jako teškoj situaciji jedno perioda života gdje je on sumnjao u sve što on radi. Ovo govorim i nadam se da smije se doći. Sumnjao je u sve što radi. Dom stoji, puno ljudi tu, ljudi ozdravljaju, čudesa na izvoz, ali on se osjeća prljav i ništa ne funkcionira. On je mislio da je toliko jadan da više ništa nema smisla. I uzeo je molitvu koju je dobio i molio se za brata kojeg nije nikad ni vidio. I molio je tako jer je radio. Ne znam ni koliko je vjerovao. U to ne mogu lasiti. Ali čin koji je uradio pokazuje vjeru jer je izmolio. Ali mi znamo svi kako nekad molimo. Jer molimo uvijek u vjeri velikoj. Ja pak vjerujem da je Kristo uradio da digne vjeru i njemu i meni. Jer poslije sam ja sve to saznao, mene to još diglo više. Nakon te molitve, i to čak imam i zvučno snimljeno, sam došao do slobode. Neću vam puštati ovdje. Ko želi čuti, može se javiti. U Dijetikon. I došao sam do jedne vrste slobode gdje sam bio slobodan. Znao sam, Krist me je dirnuo. Od glave do pete sam osjećao Jezu. S druge strane su molili ljudi za mene, između ostalom ta osoba, i kaže da je vidjela sliku kako krv Kristova dolazi do mene i oslobađa me. Gotovo. Jedna kapljica je bila dovoljna. I bio sam toliko slobodan da sam mogao ići na posao. Međutim, nije to bilo kraj. Reakcije su još uvijek bile. Odeš na misu, moliš se, što više boliš, opet to. I povraćao sam. I povraćao. I kad god sam nešto jeo, nisam povratio što sam jeo, nego sam povratio neku sluz i svašta. Bure od 200 litara sigurno sam povraćao. Ukupno. U godinu i po procesa. I ja se odlučim da iduće ljeto, to je bilo tamo negdje jesen gdje se to dogodilo, iduće ljeto ja idem u Brod. Idem u Brod, idem ih posjetiti, idem nešto donijeti i odlučio sam se idem na Goli otok. I sad ćemo mi pravac Goli otok, šutnja, molitva, to je dobro za mene, pročistit ću se tamo sigurno. Međutim je Bog imao drugi plan sa mnom. Ja sam došao tamo, neka oluja, ne možemo ići Brodom na Goli otok, u tu molitvu i šutnju, nego ja moram ostati u Brodu. I dobivam i snažno inspiraciju da ostanem s Bartolom, a Bartol govori, ja idem na seminar, u Istru, išli smo u Istru na seminar. Ja sam odlučio da idem s njima, njima je tamo trebao auto, znači auto se čak pokvario, Bog je sve tako posložio da idemo zajedno. Bio sam sa čovjekom koji je predan Bogu, što sam se počeo diviti kako cijela obitelj slavi i moli, kako me svi grle i ljube, ja to nisam volio, danas se divim tome, tada je mi bilo malo teže. To me je sve, ta ljubav me počela ubijat i sve to u meni što je bilo odvojeno od ljubavi, to je iseljivanje bilo, iseljivanje. I što nisam rekao, taj dan kad sam došao u Brod, meni je bilo jasno, ok, vrijeme za slobodu skroz, nema tu pola. I ono, u stomaku, nervoza velika, idemo. Bartol, ja moram na ispovjed još. Što sam htio reći? Ja sam od tada, znači godinu i pol, redovito se ispovjedao. Redovito, što znači redovito? Svaki tjedan, dva, znači kad god stigneš, samo letiš. Griješio sam cijelo vrijeme. Ja i danas griješim. Ne znam kako je s vama, ali meni danas to problem. I korak po korak sam došao do toga da dolazim tamo, idem na ispovijed tu, ispovjedim se, idemo mi gore, molitveno. Ako je ikad bio u molitvenoj, zna kako je tamo. Tamo živi Bog, po mom mišljenju. I dolazim tamo, ulazim u tu sobu i počnemo moliti. I bilo je par ključnih rečenica koje mi je rekao ovaj čovjek. Kaže, Nikola, jedan tvoj očenaš je ko moji 50. To znači, ne molim se ja za tvoju slobodu, nego ti. Ti moraš to htjeti. Ti moraš to tražiti. Ti moraš svim silama se boriti da to nemaš. To znači, ništa drugo. Znači, tvoja molitva je ključna. Ti odlučuješ koliko ćeš doći blizu Bogu. To je to. Bog će ti dati milost, otvorit će ti sva vrata. I mi smo molili 4 sata. I onda jednom trenutku, i nadam se da i ovo smijem reći, hvata me Bartol, kaže, samo da ti kažem, nikad te neću ostaviti samog. A ja uplač, jer smo svi ostavljali. I prijatelji, i društvo, i ljudi kojim sam povjeravao, i crkva u kojoj sam davao sve, i mislim da treba mi pomoć. Ali nisu znali. Danas znam više da nisu znali. Nisu se susretali s time. Pripali su se ljudi. Nisu znali šta se dešava s tim čovjekom. Ali on rekao, neću te ostaviti. I ide molitva. I molitva, i borba. I u jednom času, nakon 4 sata preznojavanja, možete misliti 4 sata biti u molitvi. Pa evo da pričam o tome šta se radi u domu. To je gore nego oranje i kopanje. I idemo. Molitva. I u jednom trenutku svjetlost. Ja sam bio ležao na podu, digao se gore, vidim kako dolazi jedna ženska osoba, nisam joj vidio lice, uzima me za ruku i govori, od danas pripadaš skroz mom sinu. I ja preprijestoljim. I znao sam, to je to, sloboda. Gledam malo vrijeme da znam točno kad ću završiti. Imamo još malo. Ne brinite se. Nije tu završilo. To je bio početak. Slobodan sam bio u tom trenutku, međutim, oslobodio se i zapostavio molitvu. Nema više molitve, vratio se kući, stari život. Išao sam ja moliti, naklanjanja i sve to fino. Malo obitelj, malo klanjanje, malo, tako. To je super život, lagodan. I sljedeće klanjanje koje sam bio na javnom mjestu, opet reakcije. Kad je vrisno tamo, svi se stresli. Šta je bilo? 7 gorih se vratilo. I ja opet borba, rat. I opet sve, ispovjedanje, znači sve sakramente. Sve to živiš čisto i tražiš. I dolazi 12. mjesec, 2017. I pričamo mi ovako u razgovoru. Kaže, Bartol, mogli smo malo paradu zvati da vidimo šta je tu. Jer prijatelje, mi smo kao proroci i svećenici kraljevi povezani i svako ima poseban dar od Boga dan da možemo služiti, da možemo se dati do kraja. I tako smo zvali njega i on mene zove. Ja njega zovem. Ja sam mislio, on će krenuti odmah vezat, sad će on to sve riješiti. Nikola, kad se zadnji put ispovjedio? Preko sad neki dan. Kaže, dobro, je se ispovjedio ovako. Nije isto, jesi li spavao sa 10 žena, sa 100, jesi s tom istom ženom spavao 100 puta jednom, jesi radio ovo ili ono, jesi li griješio to i to, toliko. Kaže, po vrsti. I počeo meni nabrajati. On je nabrajao grijehe koje stvarno nisam ispovjedao. I mene je to puklo. Ja rekao, ko će to znat? I, kaže on, moli se Duhu Svetom, narednih pola sata sve zapiši i leti na ispovjed. I sutra se čujemo. Ja rekao, super, uzeo to, ošao u molitvu i objavljaju ima meni Duh Sveti i sve moje grijehe. I ja pišem. I kad sam počeo pisati brojke, ja sam živio jako bludno. Prije nego što sam se obratio, sam dao sve Kristu. Kad sam vidio brojku, kad sam vidio koliko je bilo to žena, koliko puta sam spavao s njima, što sam sve radio, sam se pripao. Toliko sam se pripao da sam počeo moliti da mogu sebi sam oprostiti. I to je bio ključ. Jer danas mi kažemo, evo, idemo na ispovijed, Bože, oprosti mi, ali imamo problem stvarno sebi oprostiti grijeh naš. Znate koliko Bog vidi vaš grijeh? Nikako. Jer je otplatio. On je otplatio vaš grijeh. To je otkupljeno. To je za sve vijeke vjekova gotovo. To se neće ponoviti više. Jer je Krist riješio. Cak. Nema ga. I bilo koji još dođe, nadam se da neće, Krist je riješio. On je platio. Platio je cijenu skupu. Njegova krv te je oslobodila. I to vjerovanje, da je on taj koji oslobađa, da je on taj koji to daje, to je ključ na što idemo dalje. Ključ, vjera tvoja, tvoje predanje, ono što ti djeliš. Evo sad ovo sve zvuči super, ej, Nikola je to proživio, Nikola je sve to prošao. Iza svega toga stoji jedna odluka i to je jedino što se smijem pohvaliti. Da sam odlučio da hoću slijediti Krista i da želim sve izgubiti ako treba, a želim slobodu. I želim njega i kad to završi idemo još dalje. I nek me svi izruguju, i nek svi pričaju, nek svi kažu on je vakav, nakav. Ne interesuje me jer sam upoznao tog Isusa. Upoznao sam njegovo milosrđe. Upoznao sam ko je on, šta je on uradio za mene. Zapisani grijesi, idem na ispovijed, dolazimo ovdje na ispovijed. Sad se nadam da se neću previše autirat. Kud baš kod njega. Tako je bilo rečeno. Jer ako mene ne interesuje, rekao to je... Međutim, tu su borbe bile, mi znamo svi kakve su bile borbe, vi znate najbolje kakve su borbe između doma i odnosa ovdje, da sve to treba za rast i ljubav i dok se shvati, ok, da smo mi svi zajedno, da mi svi služimo toj crkvi, da želimo biti i dati sve crkvi toj. I kod tog svećenika ide ispovijed, ja ispovijedam, molim Gospodina da oprosti meni moje grijehe, nabrajam i kažem i prvo sebi opraštam. I kad sam završio sve to, svećenik kaže... Samo jedno pitanje imam za tebe, rekao, koji? Šta mora čovjeka dovest da dođe do tog trenutka ko što si sad? Rekao, dom molitve Slavonski Brod. Kaže on, dobro je, Jesse, nastavi. Ja vjerujem da je to bio isto jedan prijelom. Za sve treba prijelome. Mi jedni druge trebamo. Bez toga ne možemo rasti. Ne možemo sami napredovati. Ako misliš da možeš sam, ako danas živiš i nemaš zajednicu koja će te gurat, ako nemaš ljude gdje redovito ideš, gdje ćeš dati svoje talente, fulaš. Fulaš cijeli život. Ne možeš sam, nisi stvoren da budeš sam. Pokaži mi Krista gdje je imao samo jednog učenika i rekao, ajmo šetnja. Nije nikad niko išao sam. Nema samoće u Kristu. Krist je zajedništvo. Zašto? Trojstvo je zajedništvo. Oni se daju neprestano. Ti si dužan da se daješ. To nije odabir. Kršćanin si, dužan si se davati. Do kraja. Ne samo pola. Ne pa eto imam ja malo ženu i djecu, fino mi je kod kuće. A vamo druga braća i sestra tronu. Lijepo je to. Trebamo dati obitelj mjesto. Ali prije toga ide se Bog. I cijela zajednica je tvoja obitelj. Jer nisu samo tvoja djeca, nego su tvoja djeca, moja braća i sestre. I ako tako gledamo, sve se mijenja. Cijela priča se mijenja. Jer ti ne gledaš više svoje dijete kao dijete, nego gledaš kao brata i sestru. I ja tako gledam. I Krist je glava koji se vodi. Kućeš ljepše obitelji. Ako nekome ne fali kruha, idemo mu dati kruha. Ako nekome fali auto, dadnemo mu auto. Ja ne vidim tu problem. Od kad sam počeo tako živjeti, tako sam počeo i dobivati. I davat. Bezuvjetno davat kada Duh Sveti kaže dadni, ti dadneš. I ono zadnje što imaš, ti dadneš. Ti ne daješ od viška. Daješ ono što imaš. Zašto? Zato što su to tvoji najmiliji. Pa ja bi bio lud da ja nikom ovdje nisam ništa dao. Donijeli su mi Isusa. Ko je vama donio Isusa? Pitate se. I ako nije još niko donio, donijeće. Večeras. Večeras je vrijeme da upoznaš ko je više taj Isus. Pitaj se duboko, znaš li tog Isusa o kojem ja sad govorim, koji oslobađa? On nije bajka ni fikcija. Ako si došao ovdje da se hraniš malo, da ti bude malo lijepo i da ništa ne radiš cijeli tjedan što tiče tvog molitvenog života, tvog odnosa s Bogom, pogriješio si. Što se mene tiče, ustani i otiđi. Zašto? Nisi došao se hraniti tuđim blagoslovima. Nego Isus hoće s tobom odnos. S tobom hoće odnos. On želi tebe upoznat. I nadam se da ti njega želiš upoznat. Previše intimno pitanje. Volio bih da dignete ruke, ali nemojte to raditi. Ko je od vas stvarno upoznao Krista, neka se sam zapita. Jel ti znaš tog Isusa? I ako ga ne znaš, ja te molim da danas vapiš, da plaćeš u suzama, da kažeš, Isuse, dosta mi više ovog što sam ja živio, dosta mi više ovog ponašanja, dosta mi ovog svega, ja želim tebe, nikoga drugog osim tebe. Nastavljam priču. Oslobođen nakon ispovijedi. Dolazim na razgovor, opet telefonski, kaže Brada, ne trebam više moliti, to je gotovo. Od tog dana nijednom više reakcije nije bilo. Snaga istinskog pokajanja i ispovijedi. O tom pokajanju pričaju ovdje dosta. Ako nemaš kajanje, danas je tvoj dan. Ne sutra, nego danas. Sada. Ovaj trenutak. Tvoje predanje. Isus je gospodin. Dobro slušajte tu riječ. Isus je gospodin. Nema gospodina osim Isusa. I on je taj koji oslobađa. Napisao sam 4 citata koja su mi dolazila za vrijeme svete misije. Moja djela i Kristovo djelo, moja revnost i Kristova vjernost, moja čežnja i Kristova volja i moja pravednost i Kristova pravda. Ok, počinjemo od pravednosti. Jel ti misliš da si ti pravedan? A nek digne ruku ko misli da je pravedan. Svi ste pravedni, sad ću vam reći zašto. Zato što te Krist opravdao. Dignite ruke svi. Recite, ja sam pravedan. Ja sam pravedan. Jer me je Krist opravdao. Ok, sljedeće. Moja djela i Kristovo djelo. Ti gledaš svoja djela možda svog života. Ono što ti radiš, što ti činiš. Ono što ti djeluješ, tu gdje ti jesi. I misliš da to nije dovoljno. Ja ću vam reći zašto je dovoljno. Zato što je Krist učinio djelo i ti samo trebaš prihvatiti. Ti trebaš reći, ja prihvaćam Krista da si ti mene oslobodio. Ja nisam svezan, nego sam ja slobodan. I kad ti kažeš da si slobodan, ti si slobodan. Kad sam se molio sa ljudima, kad sam bio u tome jesam slobodan ili nisam, kad sam bio u tom toku, sam uvijek govorio da sam slobodan, iako poslije je opet bilo reakcija. Zato što je on oslobodio, samo ja ni živim još u tom vremenu gdje ja to vidim. On je oslobodio i nikad nemojte sebi govoriti da niste slobodni. Ako misliš i danas je došao i došla, da kaže ja nisam slobodan, ja trebam oslobođenje, laž. Krist me je oslobodio. Ti si slobodan. Recite, ja sam slobodan. Moja revnost i Kristova vjernost. Ti radiš i djeluješ i činiš sve za Krista. Jesi li revan? E to se može dobro pitati. Jer ne mogu vam sad reći, recite ja sam revan. Zato što svako od vas zna je li revan. A po plodovima koje vidim u Hrvatskoj, u Brodu, rekao bi da 99% nije revno. Zašto? Zato što je Krist vjeran i on daje do kraja. I ako si ti revan, ideš, mora ti dati slobodu, mora se dešavati čudesa, mora se dešavati svašta oko vaše kuće, u kući, morate čeznit, mora se nešto graditi, dom molitve ne bi bio više na tom brdu, nego bio već izgrađen, još veći, 24/7, 24/7, slavljenje, molitva, bez prestanka. Koliko molite, koliko ste revni, koliko ste predani, bez obzira koje zadaće imate u obitelji. Bez obzira. Imamo dvije zapovjedi. Znate ih dobro. Koja prva zapovjed? Da ljubimo Boga svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom dušom svojim, svim umom svojim. Svime. Sve. To je prva. Znači, nećemo nići na drugu zapovjed. Nego smo na prvoj zapovjedi. Jel ljubiš Boga svim umom svojim? Jel ljubiš svim srcem svojim i svom snagom? Šta znači snagom? Da sve svoje napore upireš u to. Ne na hobije kao trening, nogomet, ne na posao, ne na ženu, ni na djecu, ni na muža. Nego da upreš sve na to da imaš odnos sa tim Bogom koji tebe blagosilja. Iz tog odnosa Duh Sveti će ti reći, vrijeme je da odeš služiti svojoj ženi, vrijeme je da odeš služiti svom mužu, vrijeme je da budeš sa svojom djecom. To će ti sve reći Duh Sveti. Ti ne trebaš sam dolaziti do toga. Nego Duh Sveti će usad čežnju u tebe da to radiš. Jer ti ljubiš do kraja. Do kraja. I to, tu se radi o toj vjernosti koje Krist ima prema nama. Ako ne budemo vjerni, on ostaje vjerno. Tako kaže pismo. Moja čežnja i Kristova volja. I sad te pitam danas, evo ovaj trenutak, koliko stvarno ti želiš to? Čezniš, evo, da ti to radiš. Ovo sve što sam sad pričao. Evo, super je Nikola pričao o tom oslobođenju. I mogao bi još detalje pričati šta se sve događalo, kakvi izvrtanja. Svi mi volimo te atrakcije. Wow. Znate koliko ja vidim đavla? Nema ga. Nema ga. Marija ne vidi đavla. Nema ga. Zašto? Zato što je Isus svjetlo. I Isus je u meni i tebi. Nema ni tame, ni tičega. Zašto? Zato što je Isus u meni i tebi. I kad si ti svjetlo, nema tame. Znači, dođi u prostor. Uđi u prostor i donesi jednu svjetiljku. Koji je tamo? Donesi. Jel svjetli tad? Jel vidiš? Vidiš. Znači, budi to svjetlo. Pitaj se, jesam li ja to svjetlo? Jesi li ti to svjetlo? Jesi li? Iskreno, jesam li ja to svjetlo koje treba svjetliti? Kristova volja. Kad počneš svjetliti, ti svjetliš onako kako ti Isus rekao. Svjetlo na gori se ne može sakriti. Ne morate otići u Brod, u dom gore da budete na gori. Nego trebate u srcu biti na gori. Tu gdje jeste, na radnom mjestu, jel svjetliš da ti neko kaže, oho, ovaj kršćanin. Čuo sam jedno jako dobro propovijed. Ona mene zapala strašno. Kaže, ja bih volio da svi vi živite i to bi stvarno volio za vas. Da ujutru kad vaša desna ili lijeva noga stani na pod, da đavo kaže, oho, eno ga, probudio se. Da se prepadne. Da kaže, oho, gotovo je. Gotov sam. Zašto? Zato što ti ustaješ kao svjetlo. Nema tame. I opet, ponavljam ono što sam rekao malo prije. Đavo je lukav i on želi nas zavesti i pravi od muhe slona, samo da mi mislimo da je tu nešto. E, sad si pogriješio. Ti kažeš, dobro, pogriješio sam, Isus me otkupio. Samo tako rekneš. To je tako jednostavno. Sad si zgriješio, evo, sad se dogodilo i odmah moraš šaltat i kažeš, Isus me otkupio. I sebi govoriš. Koliko se moliš svom srcu, koliko govoriš svom unutarnjem čovjeku da si ti otkupljen. Ovo sve govorim iz razloga da shvatimo da smo ljubljeni. Ja nikad, evo, koliko govorim sad ovo vrijeme i gdje tamo govorim, uvijek o Ocu koji je ljubav. Razlog zašto mi ne molimo, razlog zašto mi nismo s Bogom, razlog zašto nemamo odnos i zato što ga ne znamo. Otac je tolika ljubav da se želi izlit na tebe, da se čak daje tebi za hranu u Euharistiji. Toliko. Znači, sve ti daje što može dat. Ne mora ti je više dat. I ti samo trebaš otići i uzeti. I ne radi se samo o Euharistiji. Ne radi se o tome što ti jedeš tamo, nego i duhovnom hranom. Možemo mi otići tijelom, eto ja sam završio svojom nedjeljom, ili svaki dan. Znam ljude koji idu svaki dan, redovito mole, ali se ne mijenjaju. Zato što mole riječima i djelima i da ih drugi vide i da ih Bog vidi, pričamo Bogu neke priče. Bože, Bože, pa eto meni treba ovo, vidiš, evo, žena bolesna, djeca, pa eto vidiš da je teško. I onda završi priču i kaže, Bože, laku noć. A Bog kaže, sine, kako bilo da staneš malo, da ti nešto reknem. Počnite pričati s tim Bogom. Bog je silan i on oslobađa. I evo danas ćemo molit za tu slobodu. Molio bi ako može doći bend. Slavljenički tim. Seba. Bog te zove. Idemo ozbiljno. Čuli ste kako dolazi sloboda, oslobođenje. Čuli ste da se radi o odluci. Vi ako odlučite i kažete ja sam slobodna, ti si slobodna. Slobodna si. I smiješ slobodno vjerovati da si slobodan. I dolazi trenutak kada ćeš to okusiti i vidjeti. Kad vidiš da još nešto nije okej, ti kažeš ja sam slobodan, ali trčiš još ravno prema Kristu. I nema stajanja. Ako vidiš da si sad svezan, nema više okova za tebe u ime Isusa Krista. Nema. Isus te oslobodio, Isus je te spasio, Isus je sve učinio za tebe, sve što je mogao uraditi je uradio. Tvoje je, i sad se radi o tvojoj revnosti i tvom predanju. Koliko ti, evo mi bi svi htjeli, doće, evo, poslije će i biti molitva i pojedinačna, pa evo ja sam položio rukice malo, ja sam rekao, evo sad, od danas ti slobodna, više nikad neš imat ništa. Moraš se oduprijeti svakom grijehu i svemu što je u tebi. Ono što tebe goni da radiš zlo, odreci se toga. Odreci se toga, reci, ja od danas više to neću, od sada. I svaki put kad se dogodi opet, i od sada opet neću. Odricanje. Odricanje i davanje do kraja Kristu. Isuse, ja trebam. Kad ste vapili? Ja sam vapio. Danas sam vapio. Plakao sam za sve vas. Zato što želim da iskusite tog Isusa. Ljudi, on je živ. Koliko stvarno vjerujete da on živ? Ko je istinski iskusio Isusa? Onako iskusio da mu srce gori bez prestanka. Neka dadne sebi odgovor.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Slijedi nam još jedna emisija, Medalja časti. Nemamo danas, možemo reći, baš previše tema vezanih uz ovaj tjedan, pa smo se evo potrudili pronaći ono što je bilo, možemo reći, najzanimljivije. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, ulazak ratnih brodova NATO-a u Jadransko more 1992. godine. Označeno je to i kao početak jedne nove ere međunarodnih vojnih operacija. Eto, na sutrašnji dan, dakle 16. srpnja 1992. godine, započelo je jedno od najznačajnijih poglavlja u novijoj evropskoj vojnoj i političkoj povijesti. Ratni brodovi Sjevernoatlantskog saveza, odnosno NATO-a, uplovili su u Jadransko more kako bi zapravo nadzirali provedbu međunarodnih sankcija koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda uvelo protiv Savezne Republike Jugoslavije, a bila je to prva pomorska operacija NATO-a u Europi, pazite sad, nakon završetka Drugog svjetskog rata, te zapravo možemo reći početak jedne potpuno nove uloge Saveza u razdoblju nakon Hladnog rata. Ovaj događaj nije predstavljao samo vojnu operaciju ograničenog opsega, već jednu važnu prekretnicu u međunarodnim odnosima. NATO je prvi put izravno sudjelovao u provedbi odluka Ujedinjenih naroda izvan tradicionalne zadaće kolektivne obrane država članica, čime je otvoreno potpuno novo poglavlje u povijesti europske sigurnosti. Nakon raspada SFRJ, Srbija i Crna Gora osnovale su Saveznu Republiku Jugoslaviju, brojne zapadne države i međunarodne organizacije smatrale su da vlasti u Beogradu pružaju političku, financijsku, logističku i vojnu potporu snagama bosanskih Srba, što je dodatno zapravo pogoršalo međunarodnu krizu. Kako bi pokušali zaustaviti rat i zapravo na neki određeni način izvršiti pritisak na vlasti Savezne Republike Jugoslavije, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 1992. godine donijelo je čitav niz rezolucija kojima su uvedene vrlo opsežne međunarodne sankcije. Sankcije su obuhvaćale gotovo sve gospodarske sektore, zabranjen je uvoz i izvoz proizvoda, uveden embargo na isporuku naftne i naftnih derivata, zabranjena je trgovina oružjem, zamrznuta međunarodna financijska suradnja, te su prekinuti brojni prometni i trgovački odnosi sa Jugoslavijom. Glavni cilj ovih sankcija nije bio nekakav vojni napad na državu, nego stvaranje političkog i gospodarskog pritiska koji bi doveo do smanjene potpore

deklaracija te potaknuo pregovore o mirnom rješavanju sukoba. Jadransko more predstavljalo je jedini izlaz za Savezne Republike Jugoslavije na otvoreno more preko ove crnogorske obale. Naravno, luka Bar imala je posebno važnu ulogu, najveća pomorska luka u državi. Preko Jadrana mogli su pristizati, ne znam, nafta, vojna oprema, industrijska roba, ali i neki drugi proizvodi, čiji je zapravo uvoz bio zabranjen međunarodnim sankcijama. Također postojala je određena bojazan da bi trgovački brodovi mogli krijumčariti oružje, gorivo i drugu robu koja bi omogućila nastavak ratnih djelovanja. Zbog toga je međunarodna zajednica zaključila da je pomorski nadzor jedan od najučinkovitijih načina provedbe ovih sankcija. U početnoj fazi operacija nije bila zamišljena kao nekakva prisilna vojna akcija. Ratni brodovi patrolirali su međunarodnim vodama Jadranskog mora, te su nadzirali sav pomorski promet koji se kretao prema crnogorskim lukama ili uz njih. Posade ratnih brodova pratile su trgovačke brodove, prikupljale obavještajne podatke, provjeravale su rute plovidbe i prijavljivale moguće slučajeve kršenja međunarodnih sankcija. U toj fazi nisu imale ovlasti nasilno zaustavljati ili pregledavati brodove, nego su prvenstveno obavljale promatračku misiju. Iako je ova operacija u početku djelovala ograničeno, predstavljala je zapravo prvi korak prema znatno opsežnijim međunarodnim vojnim aktivnostima na području bivše Jugoslavije. NATO i Zapadnoeuropska unija dvije su organizacije koje su vrlo usko surađivale u razmjeni obavještajnih podataka, koordinaciji patrola i praćenju trgovačkog prometa. Cilj je bio osigurati što učinkovitiji nadzor Jadranskog mora i zapravo na neki način onemogućiti zaobilaženje tih sankcija. Ta je suradnja predstavljala jedan od prvih primjera zajedničkog djelovanja europskih i transatlantskih sigurnosnih organizacija. Ulazak ratnih brodova u Jadransko more označio je početak temeljitih promjena u djelovanju NATO-a. Recimo, tijekom hladnog rata, glavna zadaća Saveza bila je kolektivna obrana država članica od mogućeg napada Varšavskog pakta, a nakon raspada Sovjetskog Saveza postavilo se i pitanje buduće uloge NATO-a. Ta iskustva su kasnije poslužila kao temelj za brojne druge operacije na ovom području, uključujući recimo nadzor zone zabrane letova iznad Bosne i Hercegovine, zračne operacije protiv vojnih ciljeva koji su kršili rezolucije Ujedinjenih naroda, te provedbu mirovnih sporazuma nakon završetka rata. Pomorske operacije NATO-a u Jadranskom moru označile su početak novog razdoblja u europskoj sigurnosnoj politici. Pokazale su da međunarodna zajednica može zajedničkim djelovanjem provoditi odluke Ujedinjenih naroda te koristiti pomorske snage kao sredstvo političkog pritiska bez neposrednog pokretanja ratnih operacija. Prvi glazbeni predah, pa nastavak naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas u drugoj temi naše današnje emisije Medalja časti. Hrvatska vojska dodatno učvršćuje položaje na južnom bojištu nakon provedene operacije Tigar. Dakle, i dalje smo u srpnju te 92. godine, jedno od najvažnijih razdoblja u obrani juga Republike Hrvatske tijekom cijelog Domovinskog rata. Evo, u jednoj od ranijih emisija Medalja časti govorili smo o vrlo uspješnoj provedenoj operaciji Tigar. Hrvatska vojska nastavila je učvršćivati novo oslobođene položaje oko grada Dubrovnika, te možemo reći postupno potiskivati snage vojske Republike Srpske i ostatke postrojbi bivše Jugoslavenske narodne armije dalje od grada Dubrovnika. Time je po prvi put nakon višemjesečne opsade grada Dubrovnika stvorena jedna sigurna obrambena crta koja je zapravo na jedan način omogućila stabilizaciju cijelog južnog bojišta. Iako se u javnosti češće spominju velike oslobodilačke operacije poput recimo Maslenice, Bljeska ili Oluje, upravo je operacija Tigar bila jedna od ključnih prekretnica koja je omogućila obranu hrvatskog krajnjeg juga i kasnije oslobađanje okupiranog područja Dubrovačkog primorja i Konavala. Nakon otvorene agresije Jugoslavenske narodne armije i srpsko-crnogorskih snaga na Republiku Hrvatsku tijekom 1991. godine, područje grada Dubrovnika našlo se u izuzetno teškom položaju. Početkom listopada započela je velika ofenziva Jugoslavenske narodne armije iz smjera Crne Gore, Istočne Hercegovine i Trebinja. Napadale su postrojbe koje su brojčano i tehnički višestruko nadjačavale hrvatske branitelje, a u tim trenucima možemo reći da je grad Dubrovnik u potpunosti bio odsječen od ostatka Hrvatske. Neprijateljske snage zauzele su veliki dio Dubrovačkog primorja, Župu Dubrovačku, Konavle te dominantne uzvisine iznad grada. Evo, brojni dijelovi bili su ugroženi, a grad se zapravo mjesecima nalazio pod gotovo svakodnevnim topničkim napadima. Već smo govorili u nekoj od ranijih emisija, 6. prosinca dogodilo se i ono veliko granatiranje povijesne jezgre grada Dubrovnika koji se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, a upravo taj napad izazvao je snažnu osudu međunarodne javnosti i zapravo postao također jedan od simbola razaranja kulturne baštine tijekom rata na području bivše države. Međunarodnim priznanjem Republike Hrvatske i evo dolaskom mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, stanje na brojnim bojištima se stabiliziralo. Hrvatska vojska prolazila je kroz ubrzanu profesionalizaciju, o tome smo također već više puta govorili, dakle puno stvari se učilo u hodu, jednostavno nije se imalo vremena za nekakve detaljne upute i nekakvu detaljnu naobrazbu, tako da eto, u hodu su mnogi ljudi učili jako puno stvari. Ali eto, od slabo naoružanih obrambenih postrojbi u 91. godini razvila se jedna moderna vojska sposobna za planiranje i izvođenje vrlo složenih operacija, a upravo na tom južnom bojištu posebnu važnost dobila je prva gardijska brigada Tigrovi, 4. gardijska brigada, 163. Dubrovačka, 145. brigada, domobranske i pričuvne postrojbe te postrojbe Hrvatske ratne mornarice i specijalne policije. Možemo reći, glavni cilj bio je odbaciti neprijatelja dovoljno daleko od grada Dubrovnika kako grad više ne bi bio pod neposrednom prijetnjom topništva. Sama operacija Tigar, kažemo, njoj smo već govorili više puta, tako da eto, nećemo sada ići posebno u detalje. Ali evo, nakon završetka tih glavnih napadnih djelovanja, Hrvatska vojska nije nastavila duboko progonjenje protivnika. Evo, 13. srpnja, dakle prije dva dana, započela je jedna jako važna faza, učvršćivanje tih novoosvojenih položaja. Pješačke postrojbe organizirale su obranu svake osvojene kote, postavljena su minsko-eksplozivna zaštita, uređivanje vatrenih položaja i uspostavljanje stalnog nadzora prema neprijateljskim linijama, a istodobno, naravno, logističke postrojbe dopremale su streljivo, hranu, vodu, sanitetski materijal te građevinski materijal za utvrđivanje obrane. Bez ove faze uspjeh operacije mogao je biti izgubljen već pri prvom ozbiljnom protunapadu. Snage Vojske Republike Srpske i preostale postrojbe bivše Jugoslavenske narodne armije pokušavale su tijekom mjeseca srpnja naravno povratiti te izgubljene položaje. Povremeno su provodile topničke napade, minobacačku vatru, razne izviđačko-diverzantske akcije te manje pješačke protunapade, međutim hrvatske snage bile su znatno bolje organizirane nego tijekom 1991. godine, te je novi obrambeni sustav vrlo uspješno odbio bilo kakve pokušaje vraćanja izgubljenih položaja. Učvršćivanjem novih položaja grad Dubrovnik prvi put je nakon godinu dana dobio sigurnu obranu. Neprijateljsko topništvo više nije moglo jednako učinkovito djelovati po gradu, a stanovništvo je postupno počelo normalizirati svoj svakodnevni život. Između ostalog već je lagano započela obnova one razrušene infrastrukture. Prometne veze postale su sigurnije, hrvatske snage dobile su dovoljno prostora za planiranje novih oslobodilačkih akcija. General Janko Bobetko imao je veliku ulogu u planiranju i provedbi operacija na južnom bojištu. Njegova zamisao bila je izbjeći frontalne napade s velikim gubicima te koristiti manevar, iznenađenje i koncentraciju snaga na odlučujućim pravcima. Takav način ratovanja u onim kasnim godinama postaće zapravo jedno od obilježja operacija hrvatske vojske tijekom cijelog Domovinskog rata, tako da eto, operacija Tigar i možemo reći malo uspostavljanje reda u gradu Dubrovniku bila je jedna od važnih operacija i jedan od zapravo ključnih trenutaka kako bi se evo smirila situacija u cijeloj južnoj Hrvatskoj. Samo učvršćivanje položaja nakon operacije, kažu mnogi, bilo je jednako važno kao i sama operacija, omogućilo je trajnu zaštitu grada Dubrovnika, smanjilo mogućnost neprijateljskog topničkog djelovanja, podiglo je moral hrvatskih branitelja i stanovništva, te otvorilo put daljnjem oslobađanju juga Hrvatske, a taj proces pokazao je visoku razinu organiziranosti hrvatske vojske, te njezinu sposobnost da iz obrambene prijeđe u ofenzivnu fazu ratovanja. Upravo zbog toga smo i govorili da je taj srpanj 92. se, evo možemo reći, opravdano smatra jednim od ključnih trenutaka u obrani hrvatskog juga i važnom etapom na putu prema konačnoj pobjedi u Domovinskom ratu. Uz dvije lijepe pjesme zaključit ćemo današnju emisiju Medalja časti.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije Iz iskustva. Prva tema naše današnje emisije, 1000 umirovljenika zaposlilo se u lipnju, brojke skaču uoči špice sezone. Eto, tema o kojoj smo već više puta govorili u našoj emisiji Iz iskustva, rad u mirovini koji evo privlači, možemo reći, svakog mjeseca sve veći broj umirovljenika. Tako recimo u mjesecu lipnju posao je pronašlo njih 1000, najviše ih je zaposleno u trgovinama. Rad u mirovini prati brojke pojačanog zapošljavanja, naravno u jeku turističke sezone u Hrvatskoj. Hrvatska ima rekordnu zaposlenost u ovim ljetnim mjesecima. Među radnicima je evo i sve više umirovljenika koji naravno evo rade na pola radnog vremena. Tako ih se u lipnju zaposlilo dodatnih 1000, a rast smo imali i u mjesecu svibnju, o čemu smo, kažem, i govorili u jednoj od ranijih emisija. Naravno, umirovljenici time popravljaju svoj skromni budžet i bilancu na tržištu rada. Hrvatska je, podsjetimo, nakon 35 godina prešla 1,8 milijuna zaposlenih. Evo i o tome smo bili govorili, tako da evo ovakvim, možemo reći, brojkama će se sve to samo još više povećavati. Prvi put smo evo prešli zapravo 40 tisuća umirovljenika koji rade na pola radnog vremena. U lipnju ih je bilo 40.567, evo to su podaci koje je objavio Zavod za mirovinsko osiguranje. Između ostalog imamo i 2.632 građana u mirovini koji rade na puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine. Najviše njih zaposleno je u zdravstvu i turizmu. Tako da eto, možemo reći, rad u mirovini je nešto što je i dalje vrlo popularno. Evo, možemo reći, podosta je očekivano zapravo u ovim ljetnim mjesecima da će evo i potreba za radom, ali evo i želja za radom biti povećana. Opet, kažem, već smo više puta govorili o samim motivima rada, da su eto ti motivi, barem ako govorimo o Hrvatskoj, najčešće isključivo financijski. Evo, neki ljudi vole raditi, sigurno da i takvih ima, ne treba naravno sve stavljati u isti koš, ali nekako bi rekli da je najčešći motiv definitivno taj financijski aspekt koji eto mnogim ljudima omogućava jednostavno normalan život, ali evo, tko god je naravno zdrav, tko god je spreman raditi, evo definitivno nešto što je dobro, što je pohvalno i što u svakom slučaju evo treba podržati. Eto, neki rade na pola radnog vremena, neki rade čak i puno radno vrijeme, u nekim jednostavno zanimanjima je velika potreba za kvalitetnim radnicima kojih očito evo se ne može namiriti, možemo reći, od nekih mlađih ljudi, pa eto, neki su potrebni očigledno raditi, možemo reći, i u onim najboljim životnim godinama. Tako da eto, sezona nam je u punom jeku, a po svemu sudeći i naši umirovljenici su vrlo aktivni. Eto, kako se navodi prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, najviše njih zaposleno je u trgovinama, dakle, pretpostavljam evo i na nekim drugim mjestima, ali evo, najveći broj radi ih upravo u trgovinama.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas i u drugom dijelu naše današnje emisije Iz iskustva. Otpremnina prije odlaska u mirovinu, to je naša druga tema. Evo pod kojim uvjetima možete ostvariti to pravo. Umirovljenica je prije mirovine 3 godine radila kod jednog poslodavca i nije dobila otpremninu. Zanima li je, je li zapravo trebala ostvariti pravo na otpremninu. Neki radnici dobiju otpremninu kao nagradu pri odlasku u samu mirovinu, iako zapravo Zakon o radu propisuje otpremnine u pojedinim slučajevima, kod odlaska u mirovinu one jednostavno nisu obvezne. Prema pravilniku o radu, otpremnina se isplaćuje radniku koji je radio najmanje 5 godina, kaže umirovljenica, a zanima je stoji li tako u zakonu ili baš svaki radnik koji odlazi u mirovinu može dobiti otpremninu. Obratila se između ostalog i pravnom savjetovalištu Sindikata umirovljenika Hrvatske, gdje savjete daju pravnice Branka Šojić-Mičunić i Nevenka Trbović. Otpremnina je novčani iznos koji poslodavac mora isplatiti radniku kojem otkazuje ugovor o radu nakon 2 godine neprekidnog rada kao sredstvo osiguravanja prihoda i ublažavanja štetnih posljedica otkaza ugovora o radu, objasnili su iz Sindikata umirovljenika Hrvatske. Zakon o radu ne propisuje obvezu poslodavcu na isplatu otpremnine kada radnik odlazi u mirovinu svojom voljom ili po sili zakona, potpuno nevažno. Davanje otpremnine često je sastavni dio kolektivnih ugovora i ugovora o radu. Svaki poslodavac može pravilnikom o radu ili nekim drugim aktom propisati davanje otpremnine radniku koji odlazi u mirovinu, s tim da je slobodan propisati pod kojim uvjetima i u kojem iznosu radnik dobiva otpremninu. Dakle, navedena odredba pravilnika o radu kojom se uvjetuje davanje otpremnine, trajanjem radnog odnosa radnika kod poslodavca od najmanje 5 godina je zakonita. Dakle, ako niste dobili otkaz, nego ste svojevoljno ili po sili zakona završili svoj radni odnos i otišli u mirovinu, prema navedenoj odredbi pravilnika o radu, jednostavno ne ostvarujete pravo na otpremninu. Minimalna otpremnina iznosi najmanje 1/3 prosječne bruto plaće isplaćene u zadnja 3 mjeseca za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Maksimalni zakonski iznos ne smije prijeći 6 prosječnih mjesečnih plaća koje ste ostvarili prije prestanka ugovora, kako stoji u Zakonu o radu. Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike koji su zaposleni u javnim službama te tumačenje zajedničkog povjerenstva propisuju da zaposleniku pri odlasku u mirovinu pripada otpremnina u visini od 2,5 osnovice za obračun plaće. Pravilnikom o porezu na dohodak povećavaju se neoporezivi iznosi primitaka koje učenicima, studentima i zaposlenicima isplaćuju poslodavci, ali i sama Vlada Republike Hrvatske. Što se tiče umirovljenika, otpremnina za odlazak u mirovinu, dakle, nije zakonska obveza poslodavca. Pravilnikom o porezu na dohodak, naime, definira se samo najviši iznos koji se ne oporezuje. To znači da on može biti i manji, ali svakako može biti i veći. U tom slučaju razlika iznad neoporezivog iznosa smatrat će se plaćom, odnosno morat će se obračunati porez na dohodak, prirez i svi doprinosi pri isplati plaće. Zakonom također nije definirano pod kojim uvjetima radnik može dobiti otpremninu za mirovinu u smislu životne dobi, radnog staža ili vrsti mirovine u koju odlazi, Dakle, radnik može dobiti otpremninu i prije nego što napuni 65 godina, neovisno o duljini radnog staža. Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije Iz iskustva. Zaključit ćemo i današnju emisiju uz jednu lijepu pjesmu, pa do neke sljedeće emisije, do nekih sljedećih tema koje ćemo obrađivati. Lijep pozdrav, evo, sigurno će biti i nadalje zanimljivih tema koje ćemo pratiti i obrađivati.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

samo je ljubav tajna dvaju svijetu. Hoćemo upaliti malo svijetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow.